0: говори за фискалната политика, има едно подзаглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как? Не е разписано.
1: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
0: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари. Средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам, говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме да не всички да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
1: Който е вероятно няма да бъде последния.
0: Не се каза какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че, делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са борят за бюджетен разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВК холдинг и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бреме като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказа, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка, всъщност, на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
1: Правилото винаги е началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
0: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
1: Аз имам по-скоро тези, които са от неприятните реформи.
0: Ами няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България заслужава да има, от гледна точка на икономическа перспектива за развитие на бизнеса и от гледна точка на публични услуги за населението, това трябва да започне да става днес, сега, първият ден от мандата на това правителство, с частни концесионни пари. Има такава заявка, но тя е отхвърлена към края на мандата, т.е. ние няма да видим строителство и реална реализация на тези проекти, за съжаление. Поне така така става ясно от програмата. Още една тема, приватизация. И ще кажа защо това е свързано и с концесионирането. Точка номер едно в програмата на правителството е борба с така наречената олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма обаче, начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството. Прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Тоест, говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи. Но корупцията се бори с ограничаване на парите. Спиране на кранчетата.
1: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам, като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
0: Да, защото са държавни.
1: ВИК неща.
0: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може те са по два канала. Публичните разходи, строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирахте току-що още един казус, който са правителството изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
1: Те стотици, даже другия казус, който забеляза последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реално то целият път, който е Русе на трите лота. То Русе Бяла, Бяла Обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест, ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
0: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаше сключен концесионен договор преди две години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
1: И нямаше да се разбере, че има льосови почви отдолу на това лека
0: са
1: в етап.
0: И всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска. За инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлиза всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
1: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
0: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това има предвид. В тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само, че ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Тоест трябва просто да се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго. И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава два пъти в програмата от 200 страници. И двата пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допуснат цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те забележат цялата формулировка. Няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускаме, разбира се, както се случва и в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден таен план за приватизация, което е още по-лошо нещо, очевидно, за тези хора. Две изречения има в този смисъл, така че думата приватизация е спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4 годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, за това или от държавно дружество, просто няма съществува повече.
1: Но се усетите, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност с какво зависи как, добрата приватизация?
0: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук, българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, не може би, ние сме на опашката на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това, може да запази даже мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30-40-50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спрат достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да, чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявление, заклинания, така хубави цели, как всичко ще се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Т.е. заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
1: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам кой някого, просто се засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира
0: се. Няма нужда от такова нещо.
1: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми, и дори предизборни, после и на следизборни, и въобще във всичките, и като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
0: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи. По принцип. Тоест целите, които са заложени, ако мога така да се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещи се хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи. Всичко това се насочи към частни инвеститори на концесия. Надявам се, правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развиеме успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовата възможност и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
1: Аз това искам точно да ви попитам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
0: Да, защото економиката искам да... нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
1: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? В крайна сметка, ако погледнем България върви, влезе в еврозоната, стабилизира, стабилизира силно казано, нали, има икономически растеж, стабилизира финансите, по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привличахме повече инвеститори.
0: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов заявяваше правилните неща. То наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година, първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
1: Защото целият свят се развъзва да харчат COVID.
0: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно за цел да се, да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правеха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видя се, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от, от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на, на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава, т.е. това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да се позволят, на тях е по-големия проблем. Думата антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4-годишният мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да, да постигнат средносрочна рамка за инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си, може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
1: Може би трябва да кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
0: Точно така.
1: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване.
0: Но всички обедняваме.
1: Но всички обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали, това, че нещо говорим за бюджета, бюджета е като нещо общо, но то бюджет е на всички нас парите.
0: Да.
1: И когато този бюджет се увеличава по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
0: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на, на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутният вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари от системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
1: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизма все още са много хора и...
0: Да, разбира се, но както казах, икономическата част на програмата на правителството трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да, да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
1: Това не мисля, че някой може сега да го обещава обаче?
0: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещават. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
1: Даже наскоро беше добавено един от сутрешните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва продължи да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на един от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
0: Министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на калпак. Не на тези хора дават се пари, не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всички държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за, за бензин, за това, за това, е такива неща. Махаме 90% на тази стока или на тази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора, тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние,

0: етнически групи, които са инвалиди. Семейства, разширени семейства по 20 човека в едно семейство получават тълк, пари от държавата. Това са несериозни неща. Тоест, вместо да дига, да изступваме бръшнение чувал, което значи хората, които ти плащат данъците и осигуровките, да ги караме да плащат още повече, защото това се предлага в момента реално, с дигането на осигуровките и осигурителните прагове, трябва да се фокусираме върху това, да се смалим разхода и да го фокусираме там, където има нужда от него.
1: То се видя и от отчета на, мисля, че на НОИ дойде тази седмица, в който се вижда, че разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца. Приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро, изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
0: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест, ние ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчиме нещо като 22-23 милиарда. Това говорим за лева, сега, да. Че еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това е може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, български пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
1: микс си.
0: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
1: така начин не заместваш доход.
0: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика извън НОИ и да влязат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
1: И отново говорим за изтупването на чувал, за което
0: коментирам. И тогава може би няма да се налага да изтупваме постоянно чувала.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Също.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, господин Пламен Даниилов, ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Даниилов.
4: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
3: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настрахнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще се започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да не им дигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
4: Абсолютен факт е, че за бонус-малус България

0: се говори вече повече от 10 години. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус-малус системата в България. Факт е, че бонус-малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави и членки, застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите. Защото освен броят на нарушения, изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента, в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за страхователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
1: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така беше така. И по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
0: не, ние ще ги контролираме, но, но директно одобрение няма да има.
1: Няма да има.
0: Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на, на тези
1: така,
0: правила.
1: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
0: Да.
1: Да, въпросът е, че единствената такава, поне поправете ме, ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. Застрахователите ще имат ли право до достъп до нея?
0: Ами, такова директно няма, няма предвидено, но нали, колегите от, от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на, на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на МВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да, да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по, по пътищата и изобщо законът, законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на, на, на санкции. Отделно законът за земеделската техника има различен контролираща институции, контролиращи институции. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка. Даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към, към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към, към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус малус задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които, които сега ги споменахме. Това е чисто технически може би е възможно, на този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се, да се, да се свържат
1: системите. Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали се сещате, че никой няма да пусне застрахователите в тези системи,
0: да.
1: Защото освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
0: Не, напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха на редбите, се чуха много критики точно в тази посока.
1: О, да, и за това ще как да ви питам.
0: За това, за това нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и, и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да, да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
1: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, страхователя не може да получи надеждни данни от независими източници относно поведението на водача на пътища, нали така?
0: Ами до голяма степен да. Така че...
1: Тоест тази, този критерий, който между другото, от който се опасяваха много граждани, защото ти може да, да нямаш нито никакви щети и да си пълен хулиган на пътищата.
0: Факт.
1: Нали?
0: Така е.
1: Не може да бъде прилаган за сега.
0: За сега не може да бъде прилаган, но и още веднъж, нали, все пак бонус-малус системата е, е, е за тип застрахователен продукт. Тя наистина целта е да разпредели рискът, който застрахователите поемат по възможно най-добър начин между участниците. Тоест, колкото ти си по-рисков от гледна точка на причинените щети, толкова да трябва да плащаш повече. Системата не е да замести, да коригира поведението на водача. Тя не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
1: Да, като ти бъгна джоба, нещата стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
0: Ти ще в такива по-развити системи, които отдавна функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години лесно е да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова цена. Но пак са оставени самите застрахователи да могат да преценят, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
1: Абсолютно.
0: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид недоволства. И това е правилният подход.
1: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователи.
0: И самите застрахователи са с различни профили. Тоест, има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск и други, които не могат да си позволят. И затова е оставена тази преценка и все пак свободна конкуренция.
1: Да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
0: В Европейския съюз е във всичките 27 държави.
1: Тоест, това не е гръцката
0: отговорност.
1: Да. При нас е как е свързано?
0: Пак е с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на лицето, на физическото лице. Но в Европа е възприет друг модел.
1: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила по време на събитието.
0: Това е едно от нововъденията и заради това също има нужда от привеждане на системата.
1: Обяснете, защото това е важно.
0: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател може да са три различни лица. При въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Това е особено важно при фирмените автомобили, защото собственик може да впише управителя на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000 плюс превозни средства. Затова се вписва обичайният този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно лице и всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на автомобилът, но се държи, има значение кой го е шофирал.
1: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
0: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи Маус за следващият ползвател или собственик, ако се сменят и двете. Тоест няма унаследяване в този смисъл или прехвърляне на Маус към новият ползвател на автомобила.
1: Кога очаквате първите правила, ако да ви бъдат предоставени?
0: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре е преди това да са ги разработили и да са ги оповестили. Много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимем. Сега вече ще се разполага с цялата история.
1: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
0: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
1: Застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март. Когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
0: Да, но все пак трябва да държим и сметка, че системата трябва да поработи един известен период от време, за да се натрупа информация, за да може да заработи. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в така по-назапад от нас, тези системи действат преди 10-20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информация и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствени. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
1: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
0: Както казах, те самите прилагат такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щети му са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не причиняват щета в рамките на една година. Тоест, повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не участват в ПТП-та.
1: Да,
0: това
1: е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
0: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката, да кажем, за последните 50 години или айде по-кратко, за последните 30-тина години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година, примерно, при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
1: Да.
0: За 25-та година са под 500, 400 и няколко...
1: При два пъти по-висок.
0: При близо 4 милиона превозни средства. Намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион на население над два пъти по-висок, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина да е нещо, върху което трябва да се, да се работи. По-качествени пътища. Все пак трябва да се вземе в предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има, има върху какво да, да, се, да се работи. И сега аз не искам да... Нали, мисля си, че премахването, нали, на, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е, да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази, тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра.
1: И после се чудим, защо не могат паркират.
0: Да.
1: Особено някои хора.
0: Но това, това е лично мнение. Нали? Да, това не е мнение на, на институцията, държа да го, да го подчертая. Това е мое, мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към, към водачите на, на, на леките автомобили. Завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон? Не, не знам, така е преценено. Може би имало защо.
1: Благодаря ви за този коментар.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гиров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гиров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета, партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вот вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели. Обичам тази хубава българска дума – добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вот без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза. Това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бачварова. Започваме с това. От лагера на Йотова Вълчев твърдят, че калната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев, госпожа Йотова, да се отегли. Вие от инициативния комитет смятате ли същото?
4: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. А дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуем и отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент, обаче, но вие не отправяте този призив, ако правилно ви разбирам.
4: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
4: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вот на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вот в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията, и нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.
4: За балотажа изглеждат най-големи шансовете на двете двойки, на Йотова и на Гюров. Просто проучванията, които не са много актуални, както забелязвам, няма много проучвания в момента. И всички останали са доста назад. Но по-скоро важно е тук какво ще бъде съотношението между тези двама кандидати, които ще стигнат до втория тур, за да е ясно, всъщност реалното гласуване ще бъде за втори тур.
0: Сега там ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото чухте какво каза онзи ден Борисов. Ако ми стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
4: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола политически
4: лидер. Да, то той не е лидер в партията. Той принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
4: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждани. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако... така си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз намирам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветрилото от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
4: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти. Още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях бил елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдаваме от тук нататък, че инициативните комитети, които са един умален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
4: до сега, но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, кални борби, вече ги видяхме при толкова много избори последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
4: Ами няма, то няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш в обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
4: Аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
4: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение, да има такъв, такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично, да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част от там дойде изненадата, гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политическият образ на тази партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен? В партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране, различни хора в различна посока. Там също не е ясно какво ще предпочитат досегашните избиратели.
0: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов Гюров? Вие добре ли, познавате има... и двата типа избиратели.
4: Да, има един период, който така е една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 на години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
0: особено
4: политическа
0: и бъдат призовани от лидера да гласуват по съвест ли?
4: Ами това беше досегашния модел на гласуване. Нали? Ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правиме това, което те ни каже. Или както казаше Борисов, едно магаре да издигна, ще бъде избрано.
0: Това не е печелищ.
4: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
0: крепостни селени, да, такива не са избирателите.
4: Вие го казвате крепостни селени или като така магарето, за което говори господин Борисов. Тоест, те ще осъзнаят силата си през своя вод, тогава, когато той е даден по съвест. И
0: много
4: това
0: добре.
4: Е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
0: Сложна е геополитическата ситуация.
4: Да, ние заставаме
0: да
4: и пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
0: Това ли ще това е дебатът в тази кампания, разделението изток-запад?
4: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат и в това и това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така група заедно с премиер, не трябва да има концентрация на власт. То е защото момента е такъв и с така, тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни каза, че не това е точно посоката, в която искаме
0: да вървим. Така ли го разчитате от действията?
4: Затова, ако той има подкрепата и от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
0: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова?
4: Ами не мога да правя спекулации в тази посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
0: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат-президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има омерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
4: Аз не мога да спекулирам много, защото...
0: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
4: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитам аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да си партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните и другите и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че това са неговите аргументи.
0: Излишно.
4: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори, знае как да спечели тези избори. Този път ще трябва да гледа изборите по телевизията.
0: 20 години, след 20 години
4: и
0: няма издигнат.
4: Дали ще използва това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
0: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотаж. Вероятно, гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
4: Ами, зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вот, определен ясен партиен вод. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки. И може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
0: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос, дали сте говорили с господин Борисов и отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор вероятно не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
4: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров, с така...
0: Бяхте в служебния кабинет, началник на кабинета,
4: защото той е един съвременен тип човек, много делови, човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме той всъщност договори ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
0: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
4: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново, Румяна Бъчварова. Пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са Големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вот започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
6: Здравейте, добър вечер.
0: Започна ли и учернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се отегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
6: Очевидно е, че вече сме в като че ли в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев в качеството си на президент е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето. Компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
0: Изпреварихте следващия
6: нещо
0: ми въпрос.
6: Нещо повече. Всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
0: Сега, като казахте инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе с знак минус на президентската кампания, която факт е, че вече започна.
6: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
0: Еми евродепутат,
6: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ Борисов, така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. В крайна сметка, ние сме гражданско общество или поне имаме претенциите да дадем. Всеки е достатъчно свободен в своя израз, в своя избор. И смятам, че дългогодишната работа на госпожа Йотова в Европейския парламент даде тъкмо тези предимства на българския политик, който да се умява за национални каузи, за общи, за обществото ни принципи, да събира и да умножава подкрепата. Аз там не видях само представители на ГЕРБ, там видях и една госпожа Филиси Хюсманова, която също беше един изключително авторитетен

0: само аз леви мисля, че... избиратели.
1: Вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитално 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите, що се отнася за националния интерес. Мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
0: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори, нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място?
1: Поведението на Радев, според мен, изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев, тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми, нещо, което ги притеснява, затруднява, може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
0: защото Йотова надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
1: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
0: Господин Мерджанов, гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев.
1: Вижте,
0: а пак онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
1: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
0: И за
1: нас,
0: за
1: кандидат президентската двойка Йотова Вълчев, е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение е един убедителен отговор.
0: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
1: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про-групировка и анти, съответно, търсене на антитезата. Смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези 9 години като вицепрезидент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България.

0: медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
1: Знаете,
0: и прочее.
1: Той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната на демократична България.
0: Господин Вълчев, на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо
1: че
0: по-логично.
1: Вие първо казахте, че ще я подкрепите, преди тя да е скочила.
0: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи и за голяма част от българските граждани.
1: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
0: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко онова, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
1: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на прогресивна България.
0: За сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали във вашето съюз.
1: Сега няма време и не е това темата.
0: Заварено положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
1: Ако дебатът се сведе само до темата Изток-Запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
0: Аз мисля, че госпожа Йотова вече на няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо, тя е пробългарска.
1: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
0: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутат и като член на вътрешната комисия. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
1: Йовчев,
0: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт, той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси в Европейския парламент във вътрешната комисия.
1: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненади, така нареченият черен лебед?
0: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат-президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
1: Ние вече сме казали, да, сме подали нашия
0: защото
1: сигнал и възможност за такива
0: последните няколко кампании, това число е последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
1: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
0: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президента Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
1: Притеснявате ли се от кандидат-президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
0: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат-президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
1: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
0: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
1: И на финала на нашия разговор, с тази подкрепа на госпожа Йотова, реабилитира ли се БСП? Това е един дълъг разговор за следващ път.
0: Реабилитацията на БСП няма да мине само през победата на госпожа Йотова на тези президентски избори. Във всеки случай това би било една полезна, нормална, значима стъпка. Това още веднъж ще докаже, че без лява партия, авторитетна лява партия в българското общество, в българския парламент, няма как да бъде изработена адекватна политика за българските граждани. Моментното електорално състояние на БСП не е завидно. Ние си даваме сметка и се борим всекидневно с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквото ще бъде, каквито ще бъдат местните избори през следващата година. Но сега предстоят президентските избори.
1: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
0: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
1: Не пристават
0: ли пак,
1: хора на Прогресивна
0: въпреки, че имаше
1: България.
0: Доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха.
1: Твърди се, че този процес продължава сега.
0: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
1: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
0: Начинът по който...
1: Или по-скоро център, ляво?
0: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче, Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново Атанас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много въпроси поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме? Предложенията на Прогресивна България. Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
3: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса. Което означава, че разговорите ще бъдат с Продължение на промяната Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат Цвета Рангелова, в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт. Така, нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък. Това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена. Това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в
1: Към
3: правилата.
1: Този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично от Продължаваме промяната няма да подкрепите от тези 11 от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
3: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери със съответните, разбира се, опит и знания. Именно затова бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите. Но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
1: И то много бързо става това преместване.
3: Много бързо. Всички те
1: за какво
3: са
1: говори
3: от
1: тогава този избор?
3: Съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висш съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуваници. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
1: Това е предложение на Прогресивна България.
3: Да,
1: нека да кажем, вече говорите с имена.
3: Предложение от общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС и в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Следствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои, а именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен район.
1: Няма да подкрепите тази кандидатура.
3: Където сега, аз не мога да кажа, преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас, юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно-червена линия. И въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсалов, който също с една доста бурна биография от районен съд.
1: Пак предложение Прогресивна България,
3: да
1: кажа на
3: нашите зрители.
1: Да,
3: много години от специализирания. Съдът при нас поначало, специализирания съд е една червена линия и изведнъж администриране, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една възможна червена линия.
1: Имате резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
3: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на народната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така, човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
1: няма да гласувате,
3: получи
1: няма
3: нито
1: да
3: един
1: подкрепите.
3: Глас, нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
1: България. А другите две
3: България.
1: Имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
3: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги, юристи, с които
1: не сте
3: от нашата
1: го обсъждали
3: група,
1: в група, разбирам.
3: Сме го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам най...
1: Извън тези три, от тези 11, колко са съмнителните имена за вас?
3: Сега, ако...
1: Давайте, 7. Така и така говорите. 7.
3: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата в страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм и лично, нищо лошо, но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви са съмненията за Даниела Дончева.
1: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
3: Сега не знам
1: свързани
3: дали всички
1: Цацаров,
3: от тях са зависимости. А може би някои от тях са...
1: 7 нарекохте скандални
3: да предложения. Кажем удобни. Айде да не кажем
1: удобни
3: с
1: зависимости. Удобни на кого, господин Величков?
3: На този, който ги е предложил.
1: Кой ги
3: е
1: предложил?
3: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те си съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев. Примерно, аз си мисля, може да не съм
1: кой?
3: Прав,
1: кажете,
3: че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
1: като
3: професионалист.
1: А как решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение
3: на премиера? Това е моето съм. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов като ръководител на групата също има свои предложения. Технологията за излъчване не ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откривам едно име, което и ние щяхме да предложим. Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България. Доцент Екатерина Салкова, Гетова. Тя е, работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
1: Но пак 7 предизвикват съмнения.
3: Това означава,
1: и
3: тук
1: говорите за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
3: Сега аз
1: как ще
3: казвам,
1: бъде независим този нов състав на Висшия съдебен съвет?
3: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изброих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
1: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
3: Предстоят разговори с тях. Затова ние
1: те започнаха ли тези разговори?
3: Сега,
1: ние сме
3: се виждали с представители на Прогресивна България, на срещи, на които присъстваше министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия. И от наша страна, и от тяхна страна. Радвам се, че поне тези кандидати, за които обсъдихме, не бяха припознати и не бяха предложени от народните представители. Но приедно ние поставихме още тогава въпроса за Стефан Милев. Имаше мълчание от другата страна. Ето сега Стефан Милев е в списъка. От това се вижда как протичат разговорите. От тук нататък
1: финални думи.
3: Ние затова сме дали по-дълга листа. Продължаваме промяната. Не случайно, не сме
1: стигнали кандидати. А защо не заедно с Демократична България? Нали, казахте миналия път, че ще бъде обща листата, наистина така, финални думи.
3: Трима кандидати на Демократична България, 7 кандидати от Продължаваме промяната. Дали сме много стойностни имена? Дали сме имената на един от най-дългогодишни съдии, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков? Без никакви тъмни петна в биографията. Дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на три инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви три имена, които могат да заменят и ни други три имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, и да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това. Благодаря. Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната система в България и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Тази вечер нов сблъсък, ново обяснение и един въпрос, който виси във въздуха. От Дундуков 2 отговориха на Асен Василев по казуса с помилването на Огнян Атанасов. Позицията е категорична. Решението не е взето еднолично. То е по предложение на комисията по помилването. А Василев преди това поиска обяснение от Илияна Йотова. Кой предлага? Кой решава? Кой носи отговорност? Три въпроса, една престрелка. И един казус, който отново поставя на масата голямата тема. Кой и как взема решенията за помилване? И не само. От Дундуков 2 вече говорят. Сега всички гледат към политиците. Надпреварата започва да придобива кални краски.
1: Госпожа Йотова помилва Петрички Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора. Госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
2: В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в следен членен състав. Към момента на помилването през 2022 година изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя.
0: Добър вечер, започва денят УНЕР. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира днес е Веселин Гърбитов. Вижте акцентите.
3: Промените в кредитирането коментираме с Даниела Визиева, бивш министър на икономиката и член на Стратегически институт за национални политики и идеи. Над приварата за Дундуков 2 през погледа на Волен Сидеров, лидер на партия Атака. На какви политики трябва да заложат кандидатите за президент? Говорим с Иван Анчев, член на инициативния комитет издигащ двойката Гюров Кандев и с Константин Папазов от инициативния комитет на двойката Йотова Вълчев.
0: Волен Сидеров отново влиза в битката за Дундуков 2. Познатият играч, новата битка, старият Сидеров. Този път с претенция за балотаж. До него Славчо Велков. Посланието е ясно, патриотизъм, български интерес и никакво кланяне пред чужди идеологии. Сидеров отново хвърля ръкавицата, но има един въпрос. Има ли още публика за тази политическа роля? Или президентската битка тази година ще се окаже съвсем друга игра? Волен Сидеров влиза, изборите вече започват да приличат на истинска престрелка. Добър вечер и добре дошли. Господин Сидеров, защо влизате в тази битка 20 години по-късно?
4: 20 години са достатъчен срок за осмислене и за поправяне на грешката. При 20 години, точно по това време, бяхме на балотаж с Георги Първанов. Първанов тогава представляваше върхушката на БКП, БСП и беше олицетворение на всичко, което аз свързвам с национално предателство. Знам, че думите са силни, но те са точни. Аз изразявах гласа на тези хора, които не искат да бъдат колониално поробени. Те вече го чувстваха, те виждаха, че това става с България, но някой трябваше да го изрази. Аз се оказах този някой и с тогава в политическия взлом, който направих през 2005 година с влизането на Атака в парламента, никой не го очакваше, никой не го предвиждаше. Всъщност изразих това недоволство от колониалната същност на България. Каква е основната разлика между мен и Първанов тогава? Между мен и сега Йотова, защото Йотова за мен това е Първанов. Няма никаква разлика.
0: Там ли привиждате основна конкуренция в тандема Йотова-Вълчев?
4: То не е конкуренция, защото за да се конкурираш, трябва...
0: Защо кой елит се борите днес? Така ви задавам въпроса.
4: За да се конкурираш с някого, трябва да имаш поставено на масата това, което той е свършил. Аз не случайно нося тук една купча на книги. Аз ще ги покажа сигурно камерата, общия план. Това са част от моите произведения, това, което съм писал през годините. Ама част, може би една стотна. Защото аз съм автор на стотици, на хиляди предавания, статии, срещи с хора от 89-та година насам. Тук мога да изваря, да покажа, няма да го показвам на камерата, просто ще напомня, ще припомня. Правова държава ли е България? Това е статия, която съм... която беше излъчена по Свободна Европа. Юли месец 89-та година. Само си задайте въпроса и си помислете къде е била Илияна Йотова тогава, Андрей Гюров тогава, останалите претенденти за президенти, кой какво е вършил. Аз публикувам в Свободна Европа статия, в която установявам, че в Конституцията тогава има един нелеп текст. Тоест там няма обяснение как се освобождава председателя на Държавния съвет. На Тодор Живков бяха му направили пожизнена позиция. Е, после неговите другари го предадоха и го свалиха, но в Конституцията нямаше текст, който да казва как се освобождава президента или председателя на Държавния съвет. Аз установявам това нещо, тогава Конституция не можеше да се намери така в книжарниците. И го пиша като статия, диктувам го на Румяна Озунова и тя го публикува в поредица по Свободна Европа. Къде бяха тези всички юристи, тези конституционалисти, тези велики познавачи на правото, които сега са с титли, доцент, професор, академик и прочее, да кажат това, че в тогавашната конституция имаше такава празнота. Аз съм събрал тогава смелостта, умението, познанието да го направя 89-та година. Пресметнете, сега сме 26-та, 37 години. Това е част от творчеството ми. 37 години аз всъщност критикувам властта, когато виждам, че тя постъпва неправилно.
0: Сега срещу кой е вице начин... борите, защото виждам и бумерангът на злото.
4: Да, всичките ми
0: тук
4: книги
0: говорите
4: са...
0: говорите за скрителит, сега срещу кого излизате? Не ми казахте защо го правите.
4: Срещу колониалното робство на България. Така беше, така е озаглавен плана Сидеров. Ето го. Писане преди повече от 12-13 години. 15 може би. Срещу колониалното робство. Това е същината. Това е корена на злото. Когато го кажеш обаче, ти ставаш черната фигура. Аз не случайно станах такава и бях подложен на ударите на черната пропаганда от 2005-та, когато влязох в политиката, до ден днешен продължават дела срещу мен. 20 години, 20 обвинителни акта. Сега продължават пак. По време на кампанията ще запозная хората, които се интересуват с това. Те са смешни, те са комични, но това беше тормоза срещу мен. Защо? Защото колониалните господари на България винаги заръчват на своите слуги тук, това са всички правителства до сега. Намачкайте го този, защото той се осъзнал и той посочва корена на злото. Колониалното иго. Оттам проистичат всички последствия, които сега се сочат като нещо негативно. Да се борим срещу олигархията. Но олигархията е следствие от колониалното иго. Неравенството. Неравенството е следствие от колониалното иго. Корупция. Корупцията е следствие от това. Тъй като, когато отнемеш суверенитета на една държава и я превърнеш в колониална територия, превърнеш народа и в резервуар за евтина работна ръка за западноевропейските държави, 2 милиона българи за последните десетилетия, ти тази страна я обезличаваш, ти я превръщаш в нещо, което е лесно управляемо.
0: Господин Сидоров, вие бяхте във властта. Какво променихте, когато бяхте във властта? Довършете.
4: По този начин ти превръщаш населението на тази държава в лесно манипулируема маса от хора. И когато излезе някой и каже аз се боря против колониалното робство, той става обект веднага на пропагандата. Пропагандата е в ръцете на колониалните господари. Медиите са техните ръце. Основно. Те бяха мобилизирани още 2005 година да покажат мен. Като някакъв негативен образ, някой, който ще запали Трета световна война. А останалите играчи, които са послушни на колониалното робство, бяха представени позитивно. И стигаме до момента, в който ето тук е една друга книга, на която не съм аз автор. Това е книга на Кръстю Петков, помните го, професор по социология. Той прави интервю с Бойко Борисов от 2006 година и го пита: добре, що правиш партия? Хората не обичат партии. Какво отговаря Бойко Борисов? Внимавайте, защото аз съм го цитирал там много пъти, но ще продължа да го цитирам, тъй като винаги в студио, в което го прочета, и хората си правят оглушки, все едно нищо. Бойко Борисов отговаря така: стартирам партията по искане на американците, заради Атака. Някой трябва да я спре. Край на цитата. Значи Борисов 2006 година го мобилизират, той е кмет тогава, 2007 прави партия ГЕРБ и 2009 година внезапно, без да е написал два реда, без да е произнесъл едно слово, без да се е срещнал с никой.
0: Ама вие управлявахте с господин
4: не
0: Борисов.
4: Не съм управлявал в момент.
0: Бяхте в
4: не
0: коалиция.
4: Съм управлявал. Не дейте да избързвате с тия въпроси, които са дежурните така клишета, защото това не е вярно. Аз не съм управлявал с Борисов. Сега ще стигнем до там момент. Само...
0: Нямаме кой знае колко време, а пък не ми казвате.
4: Добре, ще бъда много по-накратко, ще представя нещата. Значи, ГЕРБ е създадена за да спре Атака. Казва го Борисов лично. Аз вярвам на това откровение. 2009 година той взима 117 депутати и управлява 15 години. Казвате, вие управлявахте заедно.
0: Е, да, бяхте ли в коалиция?
4: Аз с Обединени патриоти.
0: Гостували сте ми тук, когато.
4: Да, с Обединени патриоти направихме коалиционно споразумение. Защо? Защото Борисов получи 1 милион и 700 хиляди гласа 2009 година.
0: И си струваше този компромис, така ли?
4: 1 милион и 700 хиляди гласа. Глас народен, глас Божи. Аз се съобразих с Божия глас, с народния глас и никога няма да кажа народа е лош, защото избра Борисов. Сега народа ругае Борисов и казва, той е такъв и такъв. Да, обаче го избрахте с 1 милион и 700 хиляди гласа. Така че избора на хората е нещо, което може да бъде сгрешено. Преди 20 години, ако тези, които са сгрешили с Първанов, на балотажа Сидеров-Първанов, сега могат на поправителен изпит, тези избори да ги разгледаме така 25 октомври, това е един поправителен изпит, в който могат да поправят грешката от 2006.
0: А поправителен изпит за вас гледате ли по този начин?
4: Поправителен
0: защо да ви гласуват довери които... избирателите?
4: Поправителен изпит за тези, години... които сбъркаха и преизбраха Първанов, който вече беше олицетворение на предателската политика за България. Ако бяха избрали мен, България щеше да бъде доста по-различна, в добрия смисъл на думата. Щеше да бъде. Така че сега, след 20 години, могат да поправят сбърканото и на поправителния изпит 25 октомври да направят правилния избор, защото Йотова, Илияна Йотова за мен, това е Първанов в женски образ. Абсолютно същия тип, същия стил и същата липса на идеология.
0: Йотова ли искате да спрете? Така ли ми отговаряте на въпроса?
4: Тя няма идеология. Тя няма за какво, няма кауза.
0: Обаче
4: за която
0: е сочена за фаворит, знаете. Балотаж Йотова Гюров.
4: Ама това не е матч ли? Това не е матч на тигрите, на тези, с които там играе Мачле Борисов. Това е президентска позиция. Трябва да имаш виждане, трябва да имаш концепция, трябва да знаеш какво означава вътрешна политика и външна политика. Трябва да си имал през тия всичките години тази концепция. Кажете ми каква концепция е имала Йотова 89-та, 90-та, 92-та, 93-та, 98-та, 2005-та, 2010-та. Аз мога да ви покажа всяка една година какво съм писал и какво съм казвал. Кога съм казал, че България е колонизирана и кога съм казал, че това е основното зло за България.
0: Сега колонизирана ли е България?
4: От Йотова не сме чули такова нещо. 20
0: години по-късно.
4: От Гюров също не сме чули. Сега е колонизирана, да. Продължава да е колонизирана.
0: От кого?
4: А как иначе?
0: Чи интереси се защитават в момента?
4: От наднационални компании, които, чието средства, оборотите, които въртят, за тях българския бюджет, приходите от 51 милиарда евро за 26-та година са дъвки и бомбонки. Само си представете една такава наднационална компания като BlackRock, която всъщност, каквото и да се купите в магазините, всяка една стока, услуга, те имат присъствие там. BlackRock, Vanguard, State Street, това са три компании, които имат ръце, това са световен октопод, който всъщност дирижира финансите и управлението на всички компании, от които ние си купуваме стоки. и които ограбват страни като България.
0: Кой
4: България продължава да бъде ограбвана. Ами само вземете златната концесия, за която аз говоря вече 25 години. 25 години златната концесия продължава да плащат една компания, която аз наричам пиратска, на която е дарено нашето злато и не само златото, мед, сребро, редки метали, стратегически метали, за които се водят войни, се изнасят от България безконтролно и се плаща 1%, 1,3% концесионна такса. Колко пъти поставях този въпрос оглушки? Ето ви ограбване, ето ви колониално робство. Всички...
0: Когато имахте позиции във властта, поставихте ли го този въпрос?
4: Не съм имал позиции, веднага ви поправям. Аз като коалиционна...
0: Бяхте част от коалиция.
4: Не съм имал позиции във властта.
0: Добре, поставихте ли го този
4: властта,
0: въпрос тогава?
4: Поставил съм го, получих отказ. Затова напуснах парламента 19-та година.
0: На кого го поставихте година, този въпрос?
4: 2019 година. Чуйте фактите първо. Гледайте фактите, после коментирайте, защото
0: не, аз ви задавам
4: ми
0: е омръзна
4: от България всеки да коментира без да познава фактологията. 2019 година аз напуснах парламента, бидейки създател на Обединени патриоти, защото видях, че нищо от това, което предлагаме, се случва. Мислех, че ще се случи. Мислех, че Борисов ще приеме все пак нещо от това, което му предлагам. Не, не го прие. Нито за концесиите, нито за тази нелепа сделка за F-16, където платихме 2 милиарда и половина авансово срещу нищо и още имаме нищо. Всички тези политики аз ги критикувах, бидейки в коалиционно споразумение с ГЕРБ, с идеята, че след като 1 милион и 700 хиляди българи са дали доверието си на този човек, то той ще се вслуша в разумния глас. Той не се вслуша, излъга всички, които можеше около себе си, предсака всички и най-близките си хора, също и коалиционните партньори, и по този начин загроби и себе си. Но това е една друга тема, един друг сюжет, който може, ако ме поканете пак, да го развия вече с познаване на личността и на това, което прави.
0: Не казахте, така, че
4: аз не съм бил
0: във властта. Но с...
4: Истинската власт в България е изпълнителната власт. Аз не съм бил никога
0: тогава
4: там.
0: Президентската
4: бил съм в парламента
0: 14
4: години.
0: Какво
4: и
0: може
4: го напуснах,
0: да
4: когато видях, че нищо от това, което мога да предложа, не се приема. Какво да правя в парламента?
0: Как отговаряте на тези мои
4: въпроси? Не беше го правил никой. Председател на парламентарна група, председател на парламентарна партия, напуска парламента в знак на протест срещу този, с когото се е коалирал. Кажете ми друг случай такъв в българската история.
0: На финала на нашия разговор. Да го завършим.
4: Кажете ми друг случай.
0: Има
4: ли
0: начин
4: такъв? Има ли друг случай?
0: Когато някой си
4: нова
0: тръгва.
4: История.
0: И не мога сега да се сета на прима виста.
4: Няма как да се сетите, защото няма такъв. Но за да се оцени това, което съм вършил, това, което съм натрупал,
0: защо
4: трябва да се гледа фактите. Трябва
0: избирателите
4: гледа,
0: да ви гласуват отново доверие.
4: Трябва да се гледа идеологията, която съм създал. А не повърхностни някакви клюки или глупости, които винаги са така махленски се предлагат за известните хора. Това, което си направил в живота си, ето моето творчество. Нека Йотова да застане тук, да представи своето творчество. Гюров да представи своето творчество. Останалите претенденти за президент
0: изречение,
4: да представят
0: Сидоров
4: какво са правили през последните 37 години. Аз мога да го докажа.
0: Аз питам защо да ви гласуват отново доверие 20 години по-късно. Това е финален въпрос. Финални думи.
4: За да се явят на поправителен изпит и да го вземат.
0: Не те.
4: Те, които тогава гласуваха за Първанов, сега ще гласуват за аватара на Първанов.
0: А вие?
4: Аз съм си на мястото, аз съм същия, не съм мръднал през последните 37 години. Изповядвам една и съща идеология и тя е суверенитета на България.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Волен Сидоров пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.
5: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Асен Василев постави въпрос днес и той е прост. Кой носи отговорност за помилването? Ол Дондуков две отговориха, но сега въпросът отива при инициативния комитет на Андрей Гюров. Ще поиска ли и той обяснение? Или оттегляне? Ще зададе ли същия въпрос? Или когато става дума за президентска битка, политическите стандарти се променят? Иван Анчев е наш гост. Ще има ли същото искане? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли.
6: Добър вечер, здравейте.
0: Първо да ви питам, господин Анчев, удовлетвори ли ви отговорът, който получихме от Дондуков 2? Че това решение не е взето еднолично? Че това решение е взето от комисията?
6: Не бих казал, че този отговор е удовлетворяващ. Казвам го и като гражданин, разбира се, като член на инициативния комитет на господин Андрей Гюров, защото тази комисия, тя предлага нещо на базата на някакво експертно решение. Доколко е експертно, това е съвсем друга тема. След малко ще се върна на него, на нея. Но в крайна сметка решението за подобно помилване, за подобно скандално помилване е само единствено на човекът, който го извършва, който го осъществява. В случая вицепрезидента и госпожа Еляна Йотова. Тоест, решението е лично нейно, полагането на подписа е лично нейно действие и тя трябва да понесе политическа отговорност за това свое действие.
0: Която е?
6: Която е според нейната визия, каквато тя вижда, че би трябвало да бъде. Вие преди малко поставихте въпроса дали инициативния комитет ще поиска подобно оттегляне, както е предявил искане днес Асен Василев. Аз в никакъв случай не мога да говоря от името на инициативния комитет. В този комитет има близо 240 ярки индивидуалности, все хора с много сериозно гражданско присъствие и аз опазиваме Господ да говоря от името на всички тези хора.
0: А лично мнение,
6: лично моето мнение, че да, при подобен скандал би трябвало да има изследване, оттегляне, но отново подчертавам, че това е личното мнение на Иван Анчев, а не ангажирам с него инициативния комитет на господин Андрей Гюров.
0: И казвате, това не е задоволително, което разбрахме днес като позиция от страна на Дондуков 2.
6: Пак казвам, тази позиция, тя е опит да се направи някакъв контрол, демидж контрол на цялата ситуация. Но тук има много важни въпроси, които изникват и които трябва да продължат да бъдат изследвани.
0: Кои?
6: На първо място, как този човек в толкова тежко здравословно състояние според комисията, аз не знам кои са в тази комисия, т.е. не мога да коментирам експертизата на хората вътре, но щом са в такава видна държавна комисия, сигурно сте не се хванати от
0: улицата. Лошо психическо състояние, Паркинсон.
6: Така, така. И ние знаем, че преди две седмици един военно престъпник, визирам Радко Младич, умрява в затвора и беше отказано да бъде освободен, независимо от това какво е неговото състояние. Тоест има престъпления, разбира се, военните престъпления са най-високо в скалата, но има престъпления като наркотрафик и наркоразпространение, някакъв инцидент следствие на употреба, пътен инцидент следствие на употреба на алкохол или наркотици, престъпления срещу деца. Тези престъпления не могат да бъдат зачертавани с лека ръка и не могат да бъдат опрощавани с лека ръка. Нещо повече. Този Петрички Ескобар не само, че е бил освободен, а след 3 години е хванат с ново голямо. 3 години, забележете, т.е. той не е починал тихо и скромно в дома си, а продължава да развива тази дейност 3 години по-късно. И е хванат с едно много значително количество кокаин, което е един от най-тежките наркотици. Нещо повече, аз си задавам въпроса на базата на мой предходен опит. Няма как да имам информация, но това лице дали не е активно и в момента. И това е лесно проверимо през едно закрито заседание на Комисията за контрол на службите, да бъдат извикани съответните ръководители на българските правоохранителни органи, в случая ГДБОП, и да кажат дали се работи по това лице. Това е един много важен въпрос, с който трябва да бъде.

0: Тръжен министър.
1: Право анализ. Човек, който е пуснат на свобода, който 3 години по-късно е задържан с такова огромно количество кокаин, пак повтарям за втори
0: тогава
1: път.
0: Тогава той защо вижте, не отново е отново много, зад
1: много,
0: решетките,
1: много сериозен, много сериозен наркотик, вид наркотично вещество, чието трафик не е така лесен, както да речеме да продадеш две цигари с марихуана, които си отгледал в задния си двор в къщата на баба си. Така че тук има много сериозни въпроси, които те първа трябва да отговаря не само госпожа Йотова и всички, които са в тази комисия, а и които са от някаква форма свързани с тази.
0: Докато бяхте във Вътрешното министерство, информация за въпросния човек имаше ли?
1: Аз бях в политическото ръководство на Вътрешното министерство, няма как да имам информация за този човек. Това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към оперативните служби.
0: Защото виждате в момента голяма борба с наркотиците.
1: Аз искам тук да поздравя колегите от ГДБОП, които и от Гранична полиция, разбира се,
0: които имаха за човек, много успешни операции наред,
1: в последните няколко
0: да
1: месеца. Много видими операции. Последно Гранична полиция залови едно огромно количество наркотични вещества и марихуана и кокаин, така че тези хора трябва да бъдат похвалени. Аз
0: преди
1: като гражданин изказвам своята благодарност към тях.
0: Нататък.
1: Но по-скоро политиците трябва да внимават с кого си заиграват.
0: А тук мисля, че става въпрос за заиграване, ли, господин
1: ами,
0: Анчев?
1: Какво да си мисля,
0: допускате, че става въпрос за политическа протекция ли? Защо е пуснат?
1: Не мога да кажа. Не би трябвало да е политическа. Може да бъде всяка протекция. Може включително госпожа Йотова да била подведена от тази комисия. Аз не искам да хвърлям кал върху нея в никакъв случай. Но тогава какво говорим за вице-президента Йотова, ако така лесно се подвежда от някой, който е недобронамерен? И да задаме риторичен въпрос. Вие считате ли, че вице-президента Георги Кандев ще помилва наркотрафикант на базата на някаква експертна комисия от 7 човек?
0: Ще го попитаме.
1: Не от 7, от 107 да бъдат. Аз съм убеден, че вице-президента Кандев няма да направи подобно помилване. Бъдете убедена в това и това го казвам неофициално пред вас и пред всички зрители.
0: Не трябва да се спре до тук. Това казвате.
1: Не трябва да се спре до тук и трябва да се
0: трябва
1: има
0: да се разбере,
1: ясно разграничение кой се помилва, за какво осъден и така нататък.
0: Господин Анчев, когато става въпрос за такъв вид бизнес, то говорим за милиони, то има ли как да се осъществява без протекция? Ако щете протекция и в службите.
1: Да, тази протекция в службите, тя има една единствена дума и тя се нарича корупция. Това е истината.
0: Защото когато се знае за един човек, че извършва такава дейност.
1: Да, и ако ви кажа, че няма
0: когато казвате, че той е заловен.
1: Ако ви кажа, че няма корупция в службите, значи ще си говорим празни приказки с вас. Корупция има и ние трябва да се стремим, ние като общество, да бъдем непримирими към корупцията. Това става въпрос с корупцията на най-ниско ниво по отношение на пътния полицай, който ни спира, на корупцията в общината, на корупцията при някой проверяващ орган бухалка. Визирам някои от тези агенции, които обикалят по магазини и ресторанти. Това е нашата обща борба на гражданите срещу това зловредно явление и докато ние не го преодолем, навсякъде има корупция. И в най-развитите държави също има корупция, но тя е в, ако може да се сложи в едно изречение, корупция приемлива, тя е приемлива, тя е в много по-малки граници и на много-много по-високи етажи. Т.е. не страда редовия гражданин от тази корупция. Докато в България в продължение на десетилетия редовия гражданин продължава да страда от тази корупция, продължава да задава онзи толкова умилителен, казвам го с сарказъм, български въпрос, не може ли да се направи нещо? Ето, когато изчистим този въпрос, не може да се направи нещо, ще разберем, че сме направили една много важна крачка напред.
0: Знаете, че корупцията е от двете страни. Добре, искате още отговори по тази тема и сега отивам към следващия въпрос. Защо решихте да подкрепите тандемът Гюров-Кандев?
1: Отговорът е еднозначен, защото тандемът Гюров-Кандев е единственият тандем, който има ясна проевропейска визия за развитието на България, защото това са хората, с които искам заедно като гражданин, Гюров-Кандев и аз, и още стотици хиляди други граждани, които ще гласуват за тях. Математиката не ми е силната страна, може би трябва да са милиони, за да бъдат избрани, но всички ние да се обединим в името на европейското бъдеще на България, което в момента определено е застрашено и от последните политически развития в страната, им правит правителството на господин Румен Радев, което ясно така поставя
0: въпрос. Какво го застрашава според вас?
1: С неясната позиция на правителството, което е основният фактор за външната политика на държавата, на България, според Конституцията, по отношение на европейската ориентация на България. Ние влезнахме в един силно непрестижен клуб, в който

0: Преди беше Унгария и Словакия. Унгария под някаква форма успя да се оттърси от тази непрестижна своя същност. И сега останахме, както видяхме, този ден даже ни беше на гости с Словакия, с премиера Фицо. България и Словакия са тези съмнителни членове, които всеки гледа с подозрение какво ще измислят следващия път, само и само да защитят една държава агресор, каквато е Русия, и да бъде нещо в нейна угода.
1: Какво казвате? Дебата трябва да бъде изток-запад.
0: Дебата категорично изток-запад, да. И запада се олицетворява от Андрей Гюров.
1: Трябват ли ви гласовете на ГЕРБ за балотаж, ако допуснем, че ще има балотаж и ако
0: първо,
1: той е между Йотова и Гюров?
0: Аз имам приятели в ГЕРБ. Аз не го крия. Имам хора, които ги познавам, които знам, че те са европейски по същност, по мислене, по нагласа. Името, наименуването на партия означава граждани за европейско развитие на България. Тоест, аз не съм в позицията да кажа да трябва ни, ще искаме и така нататък. Пак казвам, аз съм само един от 240-те или 237 там, колкото бяха членове на инициативния комитет. Но аз съм убеден, че има една огромна част от електората на ГЕРБ, от тези, които се припознават като симпатизанти и гласоподаватели на ГЕРБ, които европейската ориентация на България не им е празна приказка, не е празна дума. Тя им е важна за тях, за техните деца, за развитието на техния бизнес. И аз съм абсолютно сигурен, че една много значима част от тези гласоподаватели, те не са робска маса на Бойко Борисов.
1: Ама трябва ли Борисов да им каже? Защото вчера
0: казвам,
1: Борисов
0: не
1: каза,
0: са робска маса на...
1: ако ми стане жал за Гюров, тогава ще си помисля.
0: Това е типично иска за господин Борисов, аз няма да го коментирам него. Но ако някой счита, че може да разпорежда на Иван Анчев, сега ще гласуваш за този, сега ще гласуваш за онзи, само защото е лидер на дадена партия, няма как да стане. Аз съм гражданин, най-вече гражданин. Може да имам своите симпатии към тази партия, към онази партия, но моята визия, моята рамка, моят светоглед е това, което определя аз за кого да гласувам. Именно затова съм убеден, че една значима част от симпатизантите и подкрепящите ГЕРБ ще гласуват за
1: Гюров. Въпреки, че вече в социалните мрежи виждате симпатизанти, правят групи, не гласувайте на тези избори.
0: И ще, социалните мрежи са новото бойно поле. Там е пълно и с тролски мрежи, и с тролски ферми. Това не е нещо, което може да бъде реална социология. Реалната социология ще бъде на 25 октомври, най-вероятно и на последващия балотаж, който ще бъде на 1 ноември. Фейсбук не е реалната социология. Фейсбук е полето, на което се водят основните битки в момента. И то Фейсбук е някакъв анахронизъм само в България. Вече в повечето държави тази социална битка в социалните мрежи се измести в други мрежи, включително и в съседна Румъния. Вече не се води във Фейсбук, но тук ние българите си харесваме тази социална мрежа и там си се борим и си се дърляме.
1: Трябва да гоните само десните избиратели ли?
0: Не.
1: Или и левите, каквото каза господин Гюров?
0: Вижте,
1: можете ли да си вземете от лявото пространство?
0: Аз лично бих предпочел да изведем до урните всички тези, които имат център дясно мислене. Разбира се, в никакъв случай не може да откажем подкрепа от леви избиратели. Но тук не става въпрос за ляво-дясно. Това не е Левски срещу ЦСКА, да кажеш тези ги искаме, тези не ги искаме.
1: Това е мажоритарен избор.
0: Това е мажоритарен избор и той е избор за политики. Защото президента не е онзи машина, онзи механизъм, който може да управлява държавата, който може да намали или увеличи пенсиите, който може да промени майчинските добавки и така нататък. Президентът е този, който дава жалоните за развитие на държавата. Именно тук аз не бих казал левите не ги искаме, дай да бъдем само десните. Но аз искам да призова тази огромна част от негласуващите център дясно граждани, защото аз няма да скрия, че преди няколко избора, там когато бяха през 3-4 месеца, аз определено гласувах с не подкрепям никого, защото нямаше политическа партия, която в пълен аспект да изпълни моите граждански виждания за това какво трябва да бъде даденото политическо послание. Но аз ходех до урните, дори да пусна това ненужно, никому не подкрепям никого, защото това го чувствах като мой дълг. Но също време има един огромен брой, включително мои приятели от 40 години, които ги знам, които не отиваха до урните, защото не подкрепям никого. Нека тези хора като мен, като моите приятели, които до сега са били с не подкрепям никого, да отират дурните, да дадат своя глас за Гюров Кандев, за бъдещето на България, така че да живеем така, както искаме да живеем така, както ни се полага да живеем, а именно като европейци с демократична държава, с държава, която не е в сивия сектор на Европа, държава, която не е зависима от някакви лични или авторитарни прищявки на определен група хора, да бъдем европейци, както казва и самия апостол.
1: Как може да повлияе президентската институция, конкретно президента, на всичко това, което казвате? Финален въпрос. Как може да повлияе президентът на всичко това, което казвате?
0: Президентът може да бъде много важен глас, много важен контрапункт. Дори само едно президентско вето или едно свикване на Съвет по национална сигурност, което уви при президента Радев не го виждахме в поредица от години по много важни въпроси, като примерно войната в Украина, това е една от силите на президента. Да се знае, че, както каза самия Андрей Гюров, че не всички яйца са в една кошница, а има контрапункт на това, което не бива да се прави, и когато не бива се прави, да се каже, ето това е грешно, поради което налагам вето. Ето това е притеснително, поради което свикам Съвета за национална сигурност. Ето това е нередно и няма да помилвам наркотрафикант.
1: Президентът като коректив. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Анчев пред Тъдения тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Помилването взриви политическия разговор. Асен Василев поиска обяснение. Дундуков 2 върна топката. Решението било по предложение на комисията. Добре, но кой застава зад него? Кой поема отговорността? Има ли неудобни въпроси? В студиото е Константин Папазов от инициативния комитет на Иляна Йотова и въпросът. Има ли отговорност, когато подписът е институционален, но въпросите са политически? Казвам добър вечер и добре дошли на Константин Папазов.
3: Добър вечер.
1: Трябва ли повече отговори да се получат по този казус? Вие подкрепяте
3: Трябва
1: госпожа Йотова.
3: По всички въпроси да се получават отговори. Обществото има нужда от прозрачност. Аз ще започна от малко по-далече. 2007 година аз бях кандидат за кмет на София. Лека лудост. Имах вътрешна мотивация, много вътрешна мотивация, безумна вяра в Господ. Смятах, че мой близък, който си отиде от този свят, е бил прав за нещо всъщност, което не е бил прав. И тогавашния главен секретар има вина. Главният секретар няма вина. Вината си е в моя покоен приятел. Истината обаче е следната. Това ме изкара на политическия терен. Вярвайки, че Господ гледа, и аз ще победа, защото в моето съзнание смятам, че колкото загубих в тези избори, 10 пъти повече спечелих. Защо? Защото моят живот е друг. Моят живот е баскетбол. Сигурно на политическия терен щях да бъде неудобен, и когато видях на госпожа Костова, но господин Костов, близка, тя ми каза, ти си най-щастливия човек. Ти си невиждан на диване, нямаше да пуснеш на никой аванта и щяха да утрепат. Предположение 1 милион. Но в тази моя кампания тогава научих нещо, което е много важно. Няма лоши въпроси, има лоши отговори. И когато искаш да спечелиш хората, които трябва да повярват в твоите въжделения, в това ти като съдбата те предопределила да бъдеш сериозен кандидат за президент, трябва да говориш позитивно и да ги спечелиш с позитивизъм.
1: Сега трябва ли госпожа Йотова?
3: В България, което е огромно съжаление. Тогава израелска компания ме обучаваше, независимо, че тя щекотливо се радваше на моите 100 въпроса, които бяха замъглени от медиите, защото падишаха беше друг. Свърши кампанията и аз като спортист загубих. Единствен поздравих победител. Единствен. Всички се строяват, фенда. Ние победихме, победителя е един. Но тогава израелците, говорихме отново, защото за мен това беше, като човек, който е спортист, огромно разочарование. Аз вярвах, че ще стана кмет. Знаех, че имам потенциал като треньор да направя от група експерти отбор. И това ми даваше самочувствие, че ще успея. Вярвах, че Господ ще накаже конкурента, защото моя приятел е как си. Но тогава научих нещо много важно. Това е било 2007 година. Сега сме 2000...
1: Почти 20 години по-късно.
3: 19 години по-късно българското политическо общество не е озряло какъв е смисъла, когато отиваш на избори. Излез и покажи с какво си по-добър. В случая ще конкретизирам, защото говориме. Тези, които днеска съдат за дадена постъпка, която ще коментираме впоследствие, госпожа Йотова, излезте и победете госпожа Йотова с своите качества, с своите хоризонти, които ще начертаете на тоя изстрадал народ, за който говориме непрестанно, че президентът е кукла на конци. Нали така говориме? Ма като дойдат изборите, изведнъж президентът става много важен. И изведнъж днеска, аз не съм много в детайли за това, че ми помогнете, помогне ми човека, вероятно от екипа на госпожа. Добре говори, малко заблуден.
1: От инициативния комитет на господин Гюров.
3: Значи, за него говори. Аз, като съм дал думата да бъда в инициативния комитет и получих доста обаждания, как е възможно и така нататък.
1: Така ли?
3: Аз идвам с лицето си, с авторитета си. Аз съм най-добрия в моята професия в България и не се срамувам да имам позиция. Който ще не ме съди? Аз заставам с лицето си и не се срамувам, защо съм взял такова решение. Решението да ви кажа...
1: Защо сте го взели? Добре, след това ще ви питам
3: да,
1: за
3: знаете,
1: вашето мнение.
3: Във всяко едно човешко решение прозира някакво пристрастие. Левски, ЦСКА, един от Левски, другият ЦСКА. Аз се познавам от 2009 година с съпруга на господин Йотов.
1: Господин Йотов.
3: Да. Аз не го познавам.
1: Доктор Йотов.
3: Доктор. Когато един доктор ти помогне да те спаси, скъсяваш ли дистанцията? Благодарен ли си на доктор? Госпожа Йотова е негова съпруга. Ние имаме семейни приятелски отношения. И аз заставам като приятел. Но имам доблестта да гледам всеки в очите от тези, които ме критикува. Защо?
1: Много ли критики получихте за това, че влизате в инициативния комитет? От кого?
3: Не, коректно.
1: Добре.
3: Естествено, десно мислищи. Само ще ви кажа. Моя дядо е генерал от царска България. Един от многото малко, които са останали живи след 44-та година. Естествено, наградата е била да отиде в Белене. След 7 години в Белене се прибира майка ми пере на двора в коритото, блести слънце, което тя признава, и пита един мъж с балтон, който е 3 размера по-голям, защото той се ступил, пита кого търсите. 2006 година Левски играе в Верона и ми звъни човека на спорта, който отговаря за господин Първан. И казва, Тити, много вероятно да откажеш, обаче господин Първанов много те хареса и така ни в инициативния комитет. И аз му казвам, Анатолий, приятел, трябва да питам майка. Нали, ако погледнем и така, букояди да бъдем, ако ще говоря с майка ми, и...
1: тя ако ви разреши.
3: Да. Викам, дядо ми, че се обърна гроба. Знаете ли какво каза майка? Ти. Напомни нещо много важно. Има добри и лоши хора на този свят. ние бяхме изселени в гара Рома. Комунистите, които бяха заселени в това жилище, в което живееме, хванаха бабата и вуйчето. И отидаха за ръка при Вълко Червенков. И ни върнаха в София. Няма проблем, сине. Подкрепи, ако харесваш този човек. Бях определен да отида и да защитавам господин Първанов в Ловеч. Пътувам, къси гащи, джапанки, къса буска с ръката и така, и на една закачалка държа и трябва да съм панталони, дълги, риза сако. И момчето, което ме чака на вратата, вика: другарю Папазов. Викам: да почнем от начало. Господин Папазов, кой подред искате да говорите? И аз казах: слушай, Евгений Узунов, Янаки Стилов, Милчо или Минчо Казанджиев, или Казанджиев е кмета на Ловеч. И аз в типичния мой нахален, да не кажа арогантен стил, ако искаш да слушат другите, трябва да говоря последен. Типично в мой стил. И през целия път от София до Ловеч, се чудих, думите на майка ми са ясни, ако някой ми зададе в залата. Се чудих как най-точно и кога човек е най-искрен да не бъде повлиян ментално за дадена личност, дали той е комунист или демократ, дали той е син или червен и дали той е от Левски или от ЦСК. Ето, кълна се в Господ, безумно вярно Господ. Прави го, за да оправдая защо съм избрал да подкрепя господин Първанов. Въпреки голямото да, което съм получил от майка ми. Той е у дома, той е повече да тук за сърцето, отколкото за пред хората.
1: И сега ли е по същия хората? Начин? Кажете.
3: Казах: господа, на никой не желая. Само на едно место, пак повторям, на никой не желая. Само на едно место ние сме искрени и искаме най-доброто. Когато нашето дете е болно, искаме най-добрия лекар, да не ни излекува дрожбата. И тогава не се интересуваме дали доктор Чирков е комунист или демократ. Дали от Левски или от ЦСК. Само тогава сме искрени. Не може за качествата на един човек да бъде определяща неговата политическа ориентация. Защото тя е ориентация на всеки отделен индивид. Ако няма конкуренция, ако няма истинска опозиция, тогава никога няма да има развитие в една държава. И има едни заучени фрази, които непрестанно ще повтарят. Нашата европейска, какво беше там пред малко чух? Ориентация. Нашата европейска ориентация.
1: Застрашена ли е тя?
3: Ма глупости на търкалета, бе. Не може хора, които искат да управляват, да застават и да манипулират хората. Застанете, за да сте избрани да бъдете вие. Вие вероятно имате някакви човешки качества. Вие трябва да имате някаква експертност. Вие трябва да имате в своята история действия и постъпки, с които тези, които ви номинират, тези, които ви издигат, да представлявате, без значение, в случая стана модерно пас инициативните комитети, първи го въведе, мисля, че Първанов 26-та, да се избяга от БСП, нали?
1: Да се отвори ветрилото.
3: Така, окей, отвори ветрилото и ги помете. Да върши само.
1: На финала сме.
3: Да, кое е финал? Нямаме време ли?
1: Нямаме време,
3: да. Ще го дължиме малко. Така. Излизайте и печелете хората с вашите идеи, с вашите хоризонти. Независимо, че мога да не казвам сега да бъда лош, един политик 2005 година в предизборната си кампания, като го питат: как ще решите задръстването по булевард България? Знаете ли какво казва? Ще направя булевард България в полутунели. Днеска сме 2026 година, 21 години, ни тунел, ни полутунел. Българските политици, застават, обещават и после говорят празни работи. Мисля, че за президент, който е уж тавана на държавата, а всъщност е на бръснара брат, за съжаление, такава е ситуацията в нашата държава, нали, тя управлява парламентарна република, моят съвет, не защото сега госпожа Йотова помилва, мога да ви кажа нещо категорично.
1: Тя трябва ли да провери Йотова, госпожа
3: да ви кажа, аз който знам. Госпожа Йотова разписва указите за българско гражданство. И те наш, не на 99, на 100% тези укази са на комисията в Министерството на правосъдието, като са данъс маз да не ги зажда. Вероятно, не мога да твърдя, защото не съм запознат с материята. Тук се запознах с този проблем. Вероятно, както като вице-президент е разписала българското гражданство на базата на експертността на комисията, 99%
1: мислите,
3: съм
1: че е била подведена,
3: има
1: така
3: комисия,
1: ли?
3: Която е одобрила Драган Петкан Иван, не го знам, да бъде помилен. Та ви смятате, че един човек, който е в светлините на прожектора, който е бил първо, най-голямо добърнинство на господинството ви, двойката с Кирил Вълчев, че тя е от истинските журналисти. Тя е била журналист, после е била 10 години и колко в евродепутат. Когато един човек върви по тази стълбица нагоре, той си пази лицето. Та мислите, че госпожа Йотова се сложи главата в труба да си обезличи образа след 10 години и още 10 като вице-премьер, за да може да бъде сега злословен срещу нея. Нека да се реши случая. Гарантирам ви, дефекта, който в момента се опитва някой да ескалира и да го фърли на госпожа Йотова, се превърне в ефект. Нека тези, които искат да победят, да излизат и да бъдат позитивни. Да бъдат,
1: да не
3: атакуват конкурента, къде той е сбъркал. Кажете вие с какво ще бъдете по-добри, за да спечелите хората, които на 25-ти да отидат пред турните. Да отидат да гласуват, защото колкото повече хора гласуват, толкова по-голяма представителност има този, който спечели. Агитирам за нещо, което е много важно. В България е много модерно. Какво да им гласувам на тия? Значи ти не си участвал в един избор, в който може да бъдеш полезен. Най-малкото със своето присъствие пред турните, ти да игаш процента на участващите, което автоматически минимизира процента на прословутите купени гласове. И когато ти отидеш и дадеш вот за този, който ти е спечелил доверието,
1: после
3: и този,
1: можеш
3: който...
1: да го посочиш с пръст, ако не си доволен. Да. Благодаря ви,
3: значи,
1: за този разговор.
3: Да не ходя да гласува, после, като няма да им гласуваш на тия, ще мълчиш като риба.
1: Затова,
3: ако съм от мен зависи, задължително гласуване.
1: Ми то уж е задължително, но никой не може да ги накара, защото
3: не,
1: няма
3: добре,
1: санкция.
3: Сигурно.
1: Чакам ви отново.
3: Кога?
1: Ще се разберем. Константин Папазов пред деня до днес. Сега следват реклами и вие останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Бързите кредити, бързите пари и много бавната държава. Прогресивна България иска промяна. Да изсветли сектора, да удари схемите, да изгони мутрите. Звучи добре. Но какво реално стои зад предложението? Кой ще плати сметката и ще спре ли порочният модел, при който лесно взимаш пари, но трудно излизаш от дълга? Даниела Везиева, бивш министър на икономиката, за сметката и последствията. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер, благодаря за поканата.
1: Госпожо Везиева, знаете, както чухме това предложение вчера от страна на Прогресивна България, има двуполюсни мнения. Опозицията твърди, че Прогресивна България иска да си вземе този бизнес и всъщност ще се оскъпят кредитите, особено тези до 1860 евро. Има ли такъв риск да станат по-скъпи, лихвата да е по-скъпа?
4: Да започна с това, че всъщност този проект на закона беше качен за публично обсъждане още декември миналата година. Това, че до момента никой не го беше предвиждал и тази тема не беше във фокуса, е проблем на предишните ръководства. В крайна сметка ние влизаме в наказателна процедура, ако не транспонираме въпросната директива, така че Прогресивна България няма време да отлага повече тази мярка и тази транспонация и хармонизация на законодателството. Дали ще оскъпят кредитите, не мисля. Темата наистина е щекотлива и тя е щекотлива по няколко причини. От една страна трябва да запазиме потребителите, тяхното ползване на тази услуга. От друга страна не трябва да съсипваме бизнеса. И аз това очаквам сега, като поутихнат тия два дни страстите и започна да се гледат текстовите и в комисията, и в парламента, да се намери този баланс.
1: И как да се намери този баланс?
4: Ами има как да се намери
1: защото
4: този
1: много
4: баланс.
1: Много пъти сме разказвали тук в студиото. Взимаш 1000 лева, връщаш 10 000.
4: Връщаш и 12.
1: Че и 13 дори имаш.
4: Да.
1: И
4: така е. Има много какво да се направи в тази част, но нека да кажем и това. Ако прекалено рестриктираме сектора, той ще изчезне като сегмент. Така че балансът е задължителен в законодателната
1: мярка. Ама как да се контролира този сектор?
4: Ами той има как да се
1: защото
4: контролира.
1: Защото държавата не даде ли много на този сектор? Много правомощия, липса на контрол, след като години наред този разказ го чуваме.
4: Не, този разказ е от 2014, когато всъщност започна, нали, беше въведен закон.
1: Не е малко това, 12 години.
4: Самия закон е много рестриктивен, поне на хартия този, който е от 14-та.
1: А защо
4: година
1: тогава се заобикалят правилата?
4: Ами защото
1: анекси
4: се позволява да се заобикалят.
1: Е, сега държавата не го ли позволява това нещо?
4: Ми не само наред държавата. Вижте, той пазар е много, много важен тук. Пак казвам, това е бизнес като всеки нормален бизнес.
1: Анекси, които са незаконни. Вчера това ни беше обяснено.
4: Анекси, които са незаконни, имаше една много дълга проверка на КЗП. В крайна сметка не излязоха толкова много анекси, за колкото се беше обявено. Аз това казвам, че не бива да отиваме в крайността на популизма, коментирайки темата.
1: Как трябва
4: темата
1: да се
4: е наистина много
1: щекотлива,
4: точно защото от една страна имаме една група уязвими хора, които имат зависимост. Да не забравяме, че има много такива, които теглят такива кредити, за да играят хазарт.
1: Ама се позволяваше всъщност през нощта да можеш да отидеш
4: така
1: да си вземеш 1000-2000 евро
4: и така нататък. Това е част от мерките, включени в новия проект, касаят точно тази група. Има много НПО-та, които работят по френски модели, които искат да работят тук по отношение на и на яснота, даване на яснота, какво представлява договора, как трябва да се ползват бързите кредити, как да не затъваш в тази спирала, защото има много хора, които се увличат в това и попадат в много тежки зависимости. Така че има какво да се балансира, повярвайте ми. Това, което закона прави, е, че сменя понятия, нали, процента, годишния процент на разходите се заменя
1: с общ. Как трябва да се да промени? Защо да се смени, да го няма ГПР-то ли какво?
4: Формулата, която до сега действаше за годишните проценти, тя е доста осложнена при нас. По-скоро трябва да се вземе по-опростената, която се съществува в целия европейски...
1: Която е?
4: Която е свързана с точно с общия размер на разходите. Към това, като добавите, че ако отидете да теглите бърз кредит, могат да ви сложат такси за експресност, такси за това, че нямате поръчител, нали? Тъй като хора, които наистина имат нужда от бързо от пари, примерно трябват им 500 евра и за да купят нещо или да пътуват някъде или каквото и да било.
1: Без да декларират доходи.
4: Без да декларират доходи, това, нали, ти се съгласяваш. В крайна сметка закона не позволява вече дребните текстове, които отдолу бяха дописвани. Така че нека да не го критикуваме преди да бъде разгледан изцяло. Аз това казвам, че по-добре се успокоят малко в тия дни страстите, да не се така...
1: Ама виждате, опозицията скочи веднага. В същото време Прогресивна България казват, не искаме да изгоним мутрите от този бизнес.
4: Ми има доста неща, които могат да се направят през закона и те поне закона дава такава заявка. И дава заявка да се работи точно в този балансиран подход към тези уязвими групи. Към тези уязвими групи, които са включени в хазарт или които не работят, теглят бързи кредити, с това решават някакъв проблем, след това за да върнат първия, теглят втори и така попадат в тази спирала. Така че наистина смятам, че трябва в тези коментари, които ще текат и в бюджетна комисия, и в парламента, да се намери баланса между това да не загубим и бизнеса, и да защитим потребителите от една страна, и от друга страна баланса в капитала. Защото законът предвижда увеличаване на капитала, но ако прекомерно увеличиме размера на капитала, това също ще доведе до отлив. Имаше в годините такива, в началото имаше много външни фирми, които дойдоха и работеха в небанковия сектор, които си тръгнаха точно заради това, че спазват стриктно закона.
1: Колко е допустимото оскъпяване, госпожо Везиева?
4: Вижте, това е въпрос на преценка. Аз не мога в момента да кажа колко е точно
1: размер. Добре, допустимо ли е да вземеш 1000 евро и да върнеш 10 000 евро?
4: Не е допустимо, разбира се. Разбира се, че не е допустимо. Точно за това се слага този таван, за който говорим, нали? За който говорят всъщност е предложението на Прогресивна България.
1: Въпрос е да не се окаже, че тези малки суми накрая лихвата е по-висока, отколкото е към този момент.
4: Според мен
1: трябва ли да
4: няма
1: прегледа?
4: Да бъде по-висока по това, което поне излезе в медиите.
1: Али да, защото казвам? Тук две са гледните точки, два са разказа. И знаете, тази кампания, в която се намираме, може би
4: точно
1: е нормална.
4: Точно за това казвам да не залитаме в популизма.
1: Твърдите, че е стъпка в правилната посока ли?
4: Определено е стъпка в правилната посока, е стъпка, която ще доведе след себе си нещо друго. Ще доведе до едно обучение, или как да кажа, по-скоро придобиване на нови умения у хората за това как да получават такъв тип услуга, как да я използват и как да не попадат в зависимости. Аз не напразно казах за този френски модел, който е на от НПО-тата, който от години работи като платформа тук и така нататък. И знам, че работите с Министерство на економиката и са внесли много предложения. Предполагам, че в четенията ще има и още такива, защото това са хора от точно работещи с този тип уязвимост. Това е уязвимост.
1: Сега отиваме към другата много важна тема – минималната работна заплата. Това вълнува хората и няма как да не ги вълнува.
4: Нормално.
1: Тези 4 критерия, как ви изглеждат? Те стъпка в правилната посока ли са?
4: Определено.
1: Ясно ли е колко ще бъде тя? Защото и сега министъра на труда и социалната политика каза пред обществената телевизия, няма да бъде по-малко от 620 евро, но може да бъде по-малко от 690. Между 670 и 690.
4: Ами това поне, което излезе като данни от този композитен индекс от 4-те критерия, всъщност диапазона е между 620 и 672. И това е диапазона, в който ще могат да се договарят синдикати и работодателски организации преди да бъде одобрена конкретния размер на минималната работна заплата. Аз определено смятам, че този механизъм е в правилната посока, защото той отменя този автоматизъм. В крайна сметка ние от 23-та година трябваше да приемеме и да транспонираме директивата за минималната работна заплата на Европейския съюз. Това не се случи, напротив, минахме към този модел на автоматично изчисляване на минималната работна
1: заплата. Тогава нямаш ли да е повече? Нямаш ли да е 690 евро? Сега максимум е 672 евро и 80 евроцента.
4: Вижте, много пъти сме се говорили с вас, че автоматичното увеличаване на доходите без това да е обвързано с производителността на труда не води след себе си позитивен аспект за икономическия статус на страната. Защото това води до повече потребление. Така е, но води до повече инфлация. Няма как. Даже в момента това увеличение е около 6,5, горе-долу между 6,5 и 8. Така варират тези граници процента, а производителността на труда в дългосрочен тренд е 2%. Как виждате съотношението? Ако продължаваме по стария начин, ще можем ли да сме конкурентни на пазара? Ние няма да можем.
1: Сега по новият начин не ощетява ли хората обаче?
4: Не ощетява хората.
1: Когато няма да е тази сума, която всички очакваха.
4: Вижте,
1: знаете какво казват синдикатите? Те дори заявяват протести.
4: Аз, понеже очаквам да видя проекта за 27 година на бюджета и най-вече очаквам да видя прогнозата на фискалния структурен план, който за 4-годишния период на управление, който трябва да бъде внесен също в този срок, в който е и проекта на бюджета. За да видим там каква ще е общата политика на доходите. Минималната работна заплата сама по себе си не е достатъчната оценка за това как ще се развиват доходите. Трябва да видим цялостната политика по доходите на кабинета.
1: То въпрос е, ще растат ли доходите? Простичък въпрос вълнува всички.
4: Простичкият отговор ще расте, ако расте икономиката, ако расте добавената стойност и производителността на труда.
1: И към този момент има ли такава заявка, такава тенденция, когато виждаме само колко е цената за барел?
4: Колко е цената за барел?
1: Виждаме инфлацията да гледаме, у нас.
4: Трябва да я гледаме не само като цената за барел, а и решенията на Европейската комисия и на това, което направиха силните икономики на Европа, изнасяйки си заводите за преработка, заради което ние се оголихме в момента с този с тази криза в Близкия изток. Всъщност, затова е толкова много висок цената на
1: барел. Да, виждаме какво се случва с запасите.
4: Така че е лошите управленски
1: въпрос.
4: Решения винаги имат последици.
1: Винаги имат висока цена.
4: Винаги имат висока цена, да, винаги имат последици. Затова казвам, че много важно е да видим цялостната визия за политиката по доходи. Защото ние много пъти сме предлагали нещо много, много работещо, което го има в много държави. В една Дания, например, го има. Да разделиме пазара на труда от социалните. Защото всъщност пазара на труда е икономическа функция.
1: Трябва
4: и тя
1: да
4: трябва да бъде в съвсем различна, как да кажа, регулация.
1: Само, че това не се прави от нито едно правителство.
4: А това
1: години.
4: Трябва да се направи, ако искаме да вървим в някаква правилна посока. Защото докато продължава пазара на труда да е заедно с социалните функции, няма как да си говорим с вас за трайно увеличаване и устойчивост на доходите.
1: Е, нещо такова категорично не сме чули от Министерството.
4: Затова казвам, че затова очакваме да видим политиката по доходи в този 4-годишен период, който...
1: С това да завършим. Благодаря ви за разговори. До нови срещи. Даниела Везиева пред Денят ОНР. Така се разделяме до понеделник, точно в 19.15.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air. Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Дари он ер. Часът е 9. Българската музика. Сега

Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Овладяха пожара край Гурковското село Димовци. Започват обедните новини на 13 септември. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Нов пожар избухна снощи в района на склада за боеприпаси на МКО край Дряново. Очаква се разследващите да влязат в складовете.
1: Очакваме днес разследващите органи, като влезат, като огледат, да преценят дали има боеприпаси, които не са взривени.
0: 30 катастрофи за 3 години на опасно кръстовище във Великотърновското село Обединение. Местните хора организираха протест.
2: Не се спазват никакви ограничения, никакви правила, знака стоп, почти не го зачитат.
0: В навечерието на Кръстовден патриарх Даниил отслужи света литургия в храм паметник Свети Александър Невски. Пожарът в склад с боеприпаси на военния завод МКО край село Горни Върпища вече е потушен. Днес разследващите влязоха на територията на обекта. Те ще извършат оглед, който трябва да установи причините за инцидента.
3: В близкото село Царева Ливада хората са притеснени след взривовете в склада. Настояват за по-строг контрол. Част от тях са скептични, че причината за инцидента ще стане ясна.
4: Аз дълги години живея в това село и е нормално да се притесня. Притесняваме това, което се е случило, не вярвам да кажа цялата истина.
5: Мога да се го обясня, че мога стане този път на Върпища по естествен път.
3: Пред жителите на селото е и Красимир Кирилов, който е работил във военния завод по време на казармата си. Той допуска, че пожарът може да е предизвикан умишлено. Според него, охраната и мерките за сигурност около складовете трябва да бъдат засилени.
6: Имам година и половина стаж.
7: Работили сте там?
6: Като войник. И се изграждаха и тия буби тук отгоре на Горни Върпища и на Билица. Аз съм присъствал и на Билица на бубите, деца изграждаха. И тук на тея би трябвало да се повиши. Защото ако има охрана, както си трябва да е, и има постови да обикалят, да ходят, и са човешки намеси. От само себе си не може да стане. Той е поставено лице, което е направило тия работи. А за мен няма как да влезе. Там има камери на всяка една стъпка. Значи тия камери са заснели. Ако се разследва както трябва, ще се фани кой е извършител.
3: Заради силния вятър вчера, пожарът излезе извън територията на завода. След падналия дъжд и на место на пожарникарите обаче, всички огнища са овладени. Периметърът около складовете остава отцепен.
1: Днес предстои разследващи органи да влеят в склада, да направят своите първи огледи и да започне работа по установяване на причините, довели до този взрив.
3: Към момента от полицията и ръководството на МКО не коментират причините за инцидента.
0: Овладян е големия горски пожар край Гурковското село Димовци, но частичното бедствено положение остава в сила. Дъжда през нощта е помогнал на пожарникарите да се справят с огнената стихия. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване. Ситуацията вчера беше критична, защото огънът е бил близо до домовете на хората и изпепели няколко необитаеми постройки. Пожара избухна в петък и заради вятъра много бързо обхвана смесената гора на селото. За щастие, пострадали няма. И към политическите теми, Бойко Борисов няма да гласува за Илияна Йотова на изборите. Това обяви той от Пазарджик и нарече Йотова най-големия му идеологически противник. Борисов обясни, че работата на ГЕРБ сега е да се концентрира върху местния вот до година.
8: Ние няма да им навредим. Това мога да кажа, защото никой не се обърнал към нас. Ако искат да си се договарят по места, да се договарят. Непоискано добро не се прави, непоискана помощ не се дава. След това ще излезат, ако загубят избори, ще кажат, ако ГЕРБ не ни беха подкрепили, ние щехме да спечелим. Затова няма да чуете. Нито едното, нито другото. Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години. Историята е хубаво нещо и трябва да се помни. Преди 5 години ГЕРБ издигна кандидат за президент, ректора на ректорите, професора на Софийския университет. Тогава нашите приятели от ПП и ДБ отидоха и подкрепиха госпожа Йотова. Не само я подкрепиха,

0: крепиха, а се снимаха на плакати и казваха, че са с тази президентска двойка Йотова Радева. Госпожа Йотова е моя идеологически противник. Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП.
1: Жители на Великотърновското село Обединение излязоха на протест на опасно кръстовище в селото. За последните 3 години там са станали 30 катастрофи с 2 жертви и 47 пострадали. Хората поискаха спешни мерки от институциите, от пътната агенция вече стартираха процедура, участваха да бъде преустроен в ново кръгово кръстовище.
2: Преди 3 години майката на Катя Генчева е сред пострадалите при тежка катастрофа на опасното кръстовище в село Обединение. След инцидента жената остава с частична инвалидност.
3: Връщайки се от пазар, намалят, нали, тук на кръстовището, за да преминат, за да се огледат. И млада жена с майка си пътува от Свети Влас за Плевен. Видяла ли знаците? Не знам, не мога да кажа, блъска ги. Е тук на кръстовището. Майка ми най-много беше пострадала. Тя беше с 2 шийни счупени прешлени, 1 кръст на кръста, 9 счупени ребра, пробит бял дроб, с много натрошен крак.
2: През последните години на кръстовището е регистриран висок пътен травматизъм. Последната катастрофа с жертва е на 2 септември, като най-честите причини са неспазването на скоростта и правилата за движение.
4: 2023 година до сега са станали 35 ПТП-та, от които 37 тежко пострадали, около 10 по-леко пострадали, 2 смъртни случая, а пък през годините са общо 9. Не се спазват никакви ограничения, никакви правила, знака стоп, още не го зачитат.
2: На протеста бе отслужена панихида за загиналите и водосвет за здраве.
5: Отслужихме панихида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля и да ни пази от сега и до края на дните.
2: От пътната агенция заявяват, че вече има избрани изпълнители за изготвяне на комплексен доклад и за строително-ремонтните дейности по преустройването на кръстовището в Кръгово.
6: От 2012 година нищо не се случва. Само се води кореспонденция с АПИ, водим какво ли не, и полицията си пишат, че е опасно, и те си правят предложенията. Колкото на бяла се случват нещата, толкова е тук. Ще се случат, но трябва да гледаме знаците и да сме внимателни шофьорите един и другия.
2: След комплексния доклад и издаването на разрешително за строеж, фирмата ще започне дейностите по строеж на новото кръгово, като срокът за изпълнението е 180 календарни дни, посочват от АПИ.
1: И към международните теми, Швеция избира нов парламент. Изборните секции ще останат отворени до 21 часа българско време, след което се очаква да станат ясни първите резултати. Според последното допитване, битката е абсолютно оспорвана. Тя е между левия блок на Магдалена Андершон, който води с малко пред десния блок на действащия премиер Улф Кристершон. Той разчита на подкрепата на крайно дясната партия Шведски демократи. Ако десните спечелят, за първи път в историята на Швеция, крайно дясна партия ще влезе директно в управлението. Ирански търговски кораб беше ударен край остров Кешм в Ормузкия проток. Съобщава се за един загинал и 3 ранени. Британския морски център също докладва за удар по кораб в протока. Не е ясно дали става въпрос за същия кораб. На този фон хутите в Йемен поеха отговорност за атака с дронове и ракети срещу военна база в саудитския регион Наджран. Успоредно с това в Нью-Делхи на срещата на БРИКС, египетският президент Ал-Сиси призова Техиран за деескалация и постигане на трайно мирно уреждане в региона. Заради ескалацията на напрежение в Близкия изток, цената на суровия петрол сорт Брент остава над $100 за барел. Новите разкрития около смъртта на гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис сочат опит за укриване на улики. Според местните агенции в клиниката са открити кръв и остатъци от цигара на кушетката, но при огледа помещението вече е било почистено. Разследването установява несъответствие между свидетелските показания на лекарите и фактите. Едни от тях са, че певецът е бил в клиниката много преди заявения час, а апарата за плазмафереза е работил двойно по-дълго. В допълнение става ясно, че не са били правени сърдечни изследвания преди процедурата. Продължава разследването за установяване на причините за смъртта. За момента двамата лекари са с повдигнато обвинение за непредумишлено убийство. Всяка година над 20 милиона души по света преминават обучение по първа помощ, според данни на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Първите минути след нараняване на кръвоносен съд или загуба на пулс и дишане при инцидент са ключови за спасяване на човешки живот, според заместник генералния директор на Българския Червен кръст, доктор Надежда Тодоровска. По думите й, важно е също да се привлече вниманието на деца и подрастващи към първата помощ и те да бъдат възпитани в готовност да помагат на хората в нужда.
7: Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец организират този празник. Празник на добротата, хуманността и взаимопомощта. Имаме възможност в няколко пункта деца и техните родители да минат и да видят как се оказва първа помощ при човек, на когото е спряло дишането, който има порязна рана, как се използва автоматичен външен дефибрилатор. В Германия, например, 97% от населението е обучено да оказва първа помощ. Навсякъде, където има отговорно общество, което цени човешкия живот и здраве, хората се стремят да се научат, за да могат, когато се случи някакво происшествие, било то на пътя, на работното място, в домашна среда, да могат бързо да реагират адекватно.
1: 9 деца в неравностойно положение от основните училища Мати България, Никола Вапсаров и Кулата ще получат своите пособия от кампанията Последните стотинки. Тя се реализира от Младежки център за развитие взаимопомощ, Сдружение United Авангард Артист и Фундация ЕКО. Повече за нея разказват Славяна Гайдарова и оператора Иван Бонев.
8: Кампанията Последните стотинки събра 900 евро и ще осигури 9 раници за ученици в неравностойно социално положение, сираци и деца без един родител, пълни с необходимите аксесуари на стойност 100 евро за всяко дете. Кампанията се включиха учители, ученици и родители от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, деца и родители от детска градина Славейче, търговски обекти, салони за красота, автосервизи, РИОСВ Стара Загора, приятели.
9: Идеята се роди спонтанно, както винаги. Искахме да зарадваме деца, които или нямат родители, или са с един родител. И решихме, че това е шанс, последните стотинки, които са останали от хората, да бъдат дарени за кампанията. И всъщност нашите доброволци много помогнаха, тъй като самите стотинки трябваше да бъдат разделени по една, по две, по пет. И в последствие се оказа, че хората започнаха да дават и не само жълти стотинки, защото започнахме от жълти. Започнаха да дават и бели, и левове, и така нататък. Събраната сума е 900 евро, за което благодарим на всички, които участваха в кампанията.
8: Последните стотинки, които организаторите не са успели да обработят, ще се превърнат в красиви арт-инсталации, създадени от доброволката по програма Европейски корпус за солидарност, която е в Казанлък, Айше от Турция.
1: А как изглежда света на магията през погледа на двама млади илюзионисти и възможно ли е хобито им да се превърне в професия? Отговорите на тези въпроси потърси Благовест Илиев.
10: Димитър и Божидар растат край морето, а това, което ги свързва в последните години, освен приятелството им, са фокусите и илюзионното изкуство.
11: През 2019 година един приятел от цялото ми, село Атия, ме запали. Показваме първия фокус и така вече 7 години се занимавам с илюзионно изкуство. Направих се програма и почнах да се занимавам с големи илюзии в последствие.
12: Почнах да се занимавам с фокуси през 2021 година, като Зойко Миленков ме запали. Той правеше фокуси на улицата и от него се впечатлих. И той ми показа първия ми фокус. И така се запалих и почнах да уча нови фокуси. Той ми показваше нови и нови. И в последствие си направих и програма. Записах се на първото ми състезание Златна котка през 2023-та. Там спечелих трета награда и се запалих още повече. И продължавам да се развивам.
10: А най-важно за успеха е постоянството, съветва Божидар.
12: Трябва да бъдат много упорити, да репетират често и да имат така голямо търпение да събират карти от земята.
10: Най-ценна за тях остава срещата с публиката.
11: Изпитвам щастие, изпитвам много голяма емоция, когато радвам хората, когато ги виждам с усмивки да ми ръкопляскат. И след това също много се радвам, като дойда да се снимем и да се запознаем. Много добре се чувствам.
10: Следващата изява на младите фокусници ще бъде в града на Тепетата. С тях на сцената ще излезе и Марио Меров.
12: Хората в Пловдив да очакват много магия, много емоции и смях.
11: Ще покажа цяла програма от големи илюзии, която е свързана с история. Как се връщам назад в миналото, на хората ще ми е много интересно, така че ги очаквам да гледат в Пловдив.
10: Всеки, който иска да се наслади на магическото шоу с фокуси «Магичен свят», може да го направи на 17 септември от 19 часа в Дома на културата Борис Христов, Пловдив.
1: Представиха дигитален двойник на монумента Бузлуджа. Иновацията дава възможност чрез електронни устройства да се направи пълна обиколка на монумента, а през разходката в пространството да се види как е изглеждало преди и какво е състоянието му към момента. От фондация проект Бузлуджа поясняват, че това е само една от предприетите от тях стъпки по пътя към реконструирането на мястото. Готовия проект на Регионалното министерство предвижда пълна подмяна на прозорците и укрепване на конструкцията.
13: Цялото изкуство в сградата, мозайките, скулптурите са възстановени в този дигитален двойник и човек може да научи за историческите факти, за начина по който са представени преди, но и да види един критичен прочит към всички тези елементи. Това всъщност е първият съвременен разказ и едно ново начало за това как разказваме Бузлуджа и какво представлява за нас тя днес. Освен дигиталния двойник, има цялостна екосистема дигитална, която включва и първия аудиогайд на Бузлуджа, който ще бъде достъпен за всички посетители, които се събират тук целогодишно, и карта на региона, една интерактивна карта, която представя останалите дестинации в Казанлък и региона, за да могат хората, които посещават Бузлуджа, да научат повече за културното наследство и да видят още повече от богатата културна програма и културно наследство на града.
1: В навечерието на утрешния празник Кръстовден патриарх Даниил отслужи божествена света литургия в храм паметника Свети Александър Невски. Празникът е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването му. В катедралния храм е изложена частица от кръста Господен, която Негово Светейшество донесе от църквата Въздвижение на Светия Кръст Господен. Началото на честванията беше дадено вчера с литийно шествие.
14: Толкова е велика тази жертва и толкова е голяма силата на честния животворящ кръст, защото чрез послушанието на Божията воля ние оставаме съединени с Христос и превъзмогваме всички най-напред греховни наклонности, слабости в нас самите с Божията помощ и затова пък от този начин ние пък засвидетелстваме своето единство с Христа. Така че голям празник, тук дойде победата над греха, чрез кръста се отвориха небесата.
1: Завършваме с изненада на кинофестивала в Венеция.
15: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
1: Златният лъв отиде не при холивудска суперпродукция, при камерната драма «Непозната жена» на датско-египетската режисьорка Май Ел Тухи, която победи 21 претенденти. Наградата за най-добър актьор отиде при Джон Малкович, който спечели Волпи Къп за роля в черна комедия на Мартин Макдона, докато партньорката му по екран Матил Търсел взе приза за най-добра актриса. Южнокорейският режисьор Ли Чанг Дон се прибра раз голямата награда на журито за Possible Love. Специалната награда беше отсъдена за документалния филм «Наза» с режисьори Ювал Аврахам и Рейчел Зор. На фестивала се появиха и две продукции с българско участие, като една от тях на грузински режисьор Леван Кугуашвили «Гория», чийто български копродуцент е Стефан Китанов. Това беше по-важното до този час. Хубава неделя с програмата на България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде дъждовно с интензивни валежи в източните райони с количества до 25 литра на квадратен метър. След обед постепенно от запад дъждовете ще спират, а на изток ще продължават и през нощта. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса, по морето 22, а за района на София също 21-22 градуса. По Черноморското ни крайбрежие облачността ще бъде значителна с интензивни валежи на юг от Варна, с количества до 25 литра на квадратен метър. Вятърът ще бъде слаб до 25 км в час, тенденция към усилване. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 24-25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще бъде облачно с валежи. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават и ще достигат до източна Европа. Значителни по количество валежи ще има в Германия, Полша, в страните около Северно море и на юг около Алпите. Източните Балкани ще бъдат притегателен център за интензивни дъждове. Понеделник преди обед ще превалява по Черноморието, а на запад ще има слънчеви часове. Във вторник облачността ще бъде значителна с превалявания след обед в северните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 22-28 градуса. В сряда над източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. В четвъртък сутрин в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури се очакват да са до 24-29 градуса. Такова време ни очаква. Хубав почивен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ден преди началото на новата учебна година. За проблемите в системата говори бившият министър на образованието Сергей Игнатов. Новите политически ходове вдигат ли напрежението в битката за Дундуков 2? След законовите поправки ще се оскъпят ли бързите кредити двойно? Ще ви потопим и в света на циркулюция.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват. България онер.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики, и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо неен патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Деслина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първи учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори.

литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Рамбо Силек и да се родят образи като Баба Меце и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално «Я кажи ми облаче лебяло». Това не е народна песен. Това е нещо написано от Рамбо Силек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише «Я кажи ми облаче лебяло». Изключително въздействащо и запомнящо се стихче от читанките «Родна рече умайна сладка», което понякога приписваме на Вазов, пак е на Рамбо Силек. Разбира се, негова и прочутата «Родна страха». Когато видя строфите «Бяла спретната каштурка», «Две липи отпред», «Тука майчина ми лувка сетих най-напред», винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Рамбо Силек или Караличев, а именно Рамбо Силек привлича Караличев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Рамбо Силек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти, вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми през зрители, през това лято, падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение, повече от 2 км и 400 метра, някога свързвало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много-много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика «Моя Рим» и защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това,

0: В студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла.
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тая гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопол, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли такава висока литература? Защото книгата е написана на много висок, език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е
1: са чели...
0: Тя е интелектуално пътешествие.
1: Да, да. Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представенията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се купае ли това нещо? Ще излязат ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало две тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с фадромата през могилата, да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малтепе при Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маниарско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне три от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите. Но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана Духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и, да речем, 70% хипотези.
0: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето неинвазивно ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
1: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Т.е. снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенския музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са ако не се лъжа, към 80, които са...
0: Те румънци с ехалот са го изследвали, още при няколко години, да.
1: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита, добре сега, защо това инженерно съоръжение, което е точно два пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
0: Какво го прави необходимо?
1: Ами ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, до сега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи, толкова малко е писано за него
0: у нас. Аз съм ходил там преди години и нямаше никакво обозначение, нали, в Лупиеско.
1: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за Железния мост, защото Железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
0: А ние защо сме го пропускали?
1: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко в дясно началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това време, в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, това е трофеен град, това не е имена столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
0: Значи след Тръмп като... следва римските традиции в кръга на шегата.
1: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица, да речем Сърмгезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики, не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага, то се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
0: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се
1: каже. Ами той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не, че Византион не е център на тракийския свят. Ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките сторежи на Константин. Много повече са в Йерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да го обясни по никакъв начин. Стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат градски огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като
0: е
1: столица,
0: като
1: това е първата.
0: Да.
1: Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка, с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата пар екселанс чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
0: Повечето хора го свързват, едва ли не Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
1: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже, е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на
0: значи,
1: Константин.
0: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
1: Ами да, живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византион според Зосима става такъв столичен град. Казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ми защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски пар екселанс. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та, пак е в центъра на тракийския свят.
0: Значи,
1: и затова...
0: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо,
1: отколкото
0: в днешните ни географски понятия.
1: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции, и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски воени, достигнали до най-висшата...
0: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
1: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Хлор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така въпрос, който...
0: За нея и разни британски така...
1: Има и британски, да. Има и малоазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, се казва Света Елена, другата се казва Свети Протоген Сърдикийски. Третата би могла се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
0: На
1: това не е израз.
0: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
1: Бягаме, и то много усилено, по две причини. Едната причина...
0: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
1: Ами едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, но, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото романизирано население, което е трети елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари, и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като трети елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко това, което трябва да се знае. Малко по-късно се развива така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босненците си остават босненци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Мала Азия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние оставаме без корени
0: на Балканите. С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така ако мога научно популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
1: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено, като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
0: Добре, да, ма дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
1: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
0: Тоест Второто българско царство.
1: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да,
0: но дали са като идва в Търново, е пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
1: Точно така. Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, а наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи, това е най-нежното обяснение. Миксоварвари, ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са така дали гените си в...
0: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
1: Да, да, освен куманите, да. Освен тях, кой още? Значи, смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест, ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на Асеневци.
0: Но и те отказват родството си с нас.
1: Освен на Второто българско царство.
0: Да.
1: Значи, те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
0: Аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също с аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
1: Ама то всичко се разбира.
0: То от 1835 година.
1: Да, да, влахо
0: български. Той си е някакъв полубългарски. Да.
1: Грамоти, които са издадени, сред които са и грамотите, например, на Влад Дракула. Те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалният, единствени официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди, кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели Йоан, от Второто българско царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Тоест, под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
0: А що за титул е било това?
1: Това е принц. Не, точно не. Както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече да. Си от царската кръв. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от Скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от Скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. А каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест, ние римските обекти ги харесваме. Имаме много развита стара история. Имаме прекрасни специалисти по Рим. Имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Ние имаме оплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт, защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, той е стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост. Божия има само София. Тоест, името мога да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите и дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
0: Да,
1: в Боянската църква, да. Може би най-хубавото изображение в световен мащаб на премъдростта.
0: Сега
1: разбирате
0: още един мит.
1: Не. Значи, в една моя книга, която беше Сердика е мой Рим и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси и ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази, в фокуса на тези събития.
0: А защо, така да кажа, академичната наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
1: Аз винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
0: Тя следва европейската академична наука.
1: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва: нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Тоест шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпроса, че 21 век, века на Обединена Европа, глобализма и така нататък, а нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. А големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
0: Физика, химия, да.
1: В историята имаме сериозен проблем.
0: Асен Челингиров, Бог да го прости, той
1: за първ път, да,
0: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. И, ако не беше авторитета му, ще да кажа какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните
1: технологии. Българската архитектурна школа, два тома.
0: Да.
1: Два тома, които се изеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешката в изданието. Имах честа да представям това издание на Асен Челингиров в университета, като излезна. Прекрасно си изданието. Моето още не се е разлепило. Но Асен Челингиров има един проблем в този тип изследвания, точно както и Ганчо Ценов. Точно както до голяма степен и Георги Сотиров. Точно както Атанас Таматов. Аз изброявам хора, които са дали целия си живот само за да изучават историята. Те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тоест, тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само, че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
0: То е основно езиково.
1: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Т.е. той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
0: Т.е. те са описани като светли хора?
1: Рижави.
0: Рижави.
1: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
0: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
1: Да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките, е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
0: Това за мен е някаква тераинкогнита.
1: Така, казах
0: него. Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
1: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
0: Да.
1: Кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
0: Тоест има и материални доказателства за това.
1: Ние имаме всякакви доказателства. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно с закона
0: за Азиолома. Сега слушайки ви, разбирам, че вие така имате един термин, който много ми харесва, за тракизация на Рим. Но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Видите ми се е струвало по-странно.
1: Не, то е културен маркер.
0: Да.
1: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
0: Тракийския цар татуиран ли е бил?
1: Така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ни наречем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, тъй като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани. Най-вече най-известните са ваханките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени. Защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Била, тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великият тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо, но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани. Целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. Как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може би е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Други въпроси – защо спират в един момент? Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест, това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест, първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
0: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
1: Ами, трябва да знаят...
0: Като финал на нашия разговор.
1: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия, един Константин без цялата култура, която носи, която внася. Защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим, той е неоправдано търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата, и така нататък. Това не е Константин от Тракия. Това е съвършенно друг образ, който върши работа на съвършенно различни политически, идеологически и най-вече времево определени интереси. Тоест Константиновият образ, такъв какъвто се изразява през неговата тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
0: Добре, благодаря ви, доцент Вачков, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духова могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
4: България ОНЕР. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България ОН Ер.
0: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. В студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
5: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
0: Вие самия имате ли спомени така от оная София?
5: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
0: Има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
5: Да, Бухемска сега в момента София. Ви знаете, да, че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
0: Има като ренесанси, то от
5: 10-15
0: години.
5: Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят за тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
0: Тогава са считали големи части от така... от Западните Балкани за България, затова София се падала именно, точно в средището на българското
5: като
0: землище.
5: Като средище, точно да, така. Да. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика на страната превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт е бързал да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите, имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративно осветление, с преходи, за такива за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде, може би, историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
0: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
5: Това е точно така.
0: Но то има и едно такова лесно обяснение. Ми, то е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите имало място около тях. Дишали са.
5: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е на 878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да обследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици, за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
0: Той Бог... даже един е флорентинец, Амадей, аз съм чел
5: да,
0: за това.
5: Точно така.
0: Викнали се флорентинец за направи план.
5: Точно така.
0: Това не е малко.
5: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
0: А това този възлага, германския, да. Той да, прави някакъв грандиозен план.
5: Адолф
0: да.
5: Мусман, грандиозен да. План. Той от 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
0: Някой каза, че това е най-добрият план, правен някога
5: той
0: за София.
5: Той е направен и добре, че е започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка е изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото и това да е чудно. И през 1900 година се постоява, първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е една придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1900.

0: И по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обогородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание, построено 884-886 година. След него идва Антонин Ковар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Проектира централната синагога, духовната
1: академия. Банята, мисля, че е негова. Банята, да.
0: Духовната академия, духовната семинария, императорското посолство. Днеска това е пък и австрийското посолство.
1: Александър и тази хубавата къща срещу Народното събрание е негова. Да, беше на един финансист.
0: Точно така. Александър Померанцев проектира храм паметника Свети Александър Невски от 904 до 912 година се построява. А Жан-брат Жан-Мари Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който какъв въпрос да го задам? Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как, значи, като че ли нивото да кажем, доста е следно.
0: Трябва да кажем, че отношението към, нали, градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис III, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
1: Това не ли са тия, да пиехме като малки водички?
0: Точно така, от Иван Иванов идват тези неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днеска е интериорът и на Военния клуб, който е много интересна сграда. Архитектът Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес престолната ни каса, множество училища, архитект Наум Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали, както и на сградата на Занечиското диогенско дружество, която тогава е била много известна. Архитект Йордан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става със
1: себе. И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
0: Да. Сега, много интересно, като казвам за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раков, въвежда асансьорите Шиндлер. Но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна. Там във връзка с едно видео правихме едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
0: Абсурд.
1: Тази сграда... В смисъл, преди това въобще не съм влизал в тази сграда.
0: Тази сграда на Московска

0: и на Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това Парашкевяно прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
0: Да, и тогава, 24-та година.
1: Да.
0: И тогава известен град Цеплина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цепелина, който знаете, да, над София.
1: Има такава прочета
0: снимка. Специално да покаже, да, че още малко той ще забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока сграда и как Цепелина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. Кое е много важно да кажа.
1: Значи в нейните етажи се побират два от новото строителство.
0: Абсолютно. Това са уникални сгради. Кое е интересното обаче, че в 21-а година земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада турци поради това, че Младотурската република още слаба, икономически
1: и военно. Да, почутата греко-турска война. Да,
0: да, и започват да нападат, да хванат от турци някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето на Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците, им каза, прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове, България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ, и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един на селски водач му е трябвало да прави опера?
0: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятели на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър, и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, бродил от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва, бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва, приятели, видя ли какво са направили нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък, не можеш да победиш нито с оръжие, нито с оръдия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вечер и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чужите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкиванов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти и лично на Парашкеванов. Така че какво значение било това, че Кемал Ататюрк казва, нация, която има такава култура, не можеш да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните за тази Стара София? Мит или реално се била тя?
0: Значи това, което трябва да кажем няколко думи, в София има уникални, първо, нали, архитектурни решения, площади, улици, градини. Обаче така наречената улица Легей и улица Търговска са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа, са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител, още много-много места показват една изключителна култура, изключителна, бих казал, постижение.
1: Тоест, Стара София не е мит.
0: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени,
1: като финал, какво ще пожелаете
0: на
1: столичани за празника на 17 септември?
0: Нищо не е загубено, когато една нация и едни столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл, като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
0: Нали?
1: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
0: Трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави. Отново операция История. Пренето за нещата, които ни приятят българите.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.

0: Постоянен арест за подпълвача на автомобили в София. Започват централните новини на 13 септември. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. Нов пожар избухна снощи в района на склада за боеприпаси на МК край Дряново. Разследващи влязоха в складовете.
1: Очакваме днес разследващите органи, като огледат, да преценят дали има боеприпаси, които не са взривени.
0: 30 катастрофи за 3 години на опасно кръстовище в Великотърновското село Обединение. Местните хора организираха протест.
2: Не се спазват никакви ограничения, никакви правила, знака стоп, почти не го зачитат.
0: В навечерието на Кръстовден патриарх Даниил отслужи света литургия в храм паметник Свети Александър Невски. Пожарът в склад с боеприпаси на военния завод МКО край село Горни Върпища вече е потушен. Днес разследващите влязоха на територията на обекта. Те ще извършат оглед, който трябва да установи причините за инцидента.
3: В близкото село Царева Ливада хората са притеснени след взривовете в склада. Настояват за по-строг контрол. Част от тях са скептични, че причината за инцидента ще стане ясна.
4: Аз дълги години живея в това село и е нормално да се притесня. Притесняваме това, което се е случило, а не вярвам да кажа цялата истина.
5: Мога да се го обясня, че мога стане този път на Върпища по естествен път.
3: Пред жителите на селото е и Красимир Кирилов, който е работил във военния завод по време на казармата си. Той допуска, че пожарът може да е предизвикан умишлено. Според него, охраната и мерките за сигурност около складовете трябва да бъдат засилени.
6: Имам година и половина стаж.
7: Работили сте там?
6: Като войник. И се изграждаха и тия буби тук отгоре на Горни Върпища и на Билица. Аз съм присъствал и на Билица на бубите, деца изграждаха. И тук на тия би трябвало да се повиши. Защото ако има охрана, както си трябва да я има постови, да обикалят, да ходят, и са човешки намеси. От само себе си не може да стане. Той е поставено лице, което е направило тия работи. А за мен няма как да влезе. Там има камери на всяка една стъпка. Значи тия камери са заснели. Ако се разследва както трябва, ще се фани кой е извършител.
3: Заради силния вятър вчера, пожарът излезе извън територията на завода.

0: правят с огнената стихия. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване. Ситуацията вчера беше критична, защото огънят е бил близо до домовете на хората и изпепели няколко необитаеми постройки. Пожара избухна в петък и заради вятъра много бързо обхвана смесената гора над селото. За щастие, пострадали няма. Софийския градски съд остави в ареста обвиняемия за палежа на автомобили в София от 9 септември. По данни на обвинението, 62-годишният мъж е подпалил 13 автомобила в столичните квартали Хиподрума и Лагера. Палежите са извършени по хулигански подбуди с помощта на лесно запалима течност, без да е установен личен конфликт между извършителя и собствениците на автомобилите. Нападението е било част от по-голяма схема, целяща изнудване на застрахователни компании, а исканият откуп е бил в размер на 500 000 евро. Защитата на обвиняемия поиска той да бъде поставен под домашен арест, а като мотив изтъкна, че мъжът е назначен като социален асистент на своята майка. Според обвинението обаче съществува риск от извършване и на друго престъпление. Решението на съда подлежи на обжалване.
1: Не ми е казвало дали е вярно, това твърди, твърдат разследващите.
2: Да, намерено е писмо.
1: Писмо, което не е написано от него, то е от някакъв друг заподозрян.
2: Ще обжалвате ли?
1: Да, ще обжалвам мярката.
2: Защо?
1: Ми, защото това е желанието на клиента ми.
2: Той трябва да се грижи за майка си, за това ли?
1: Да, трябва да грижи, точно така.
2: Все пак става дума за доста тежко престъпление.
1: Тежко престъпление, което не е доказано на този етап.
3: Пречи са на лице обосновано предположение, дори на този ранен етап, че е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, че е на лице реална опасност същия да извърши друго престъпление. Работата продължава по установяване на фактическата обстановка.
0: Продължава разследването на тежкия криминален случай Петрохан Околчица. Пред Националното радио вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че се изясняват както причините за смъртта на шестимата, така и от кого групата на Калушев е била финансирана през годините. Утре на съвместен брифинг МВР и прокуратурата ще дадат повече информация за разследването. Само преди дни са били разпитани и нови свидетели. И към политическите теми. Бойко Борисов няма да гласува за Иляна Йотова на изборите. Това обяви той от Пазарджик и нарече Йотова най-големия му идеологически противник. Борисов обясни, че работата на ГЕРБ сега е да се концентрира върху местния вот до година.
4: Ние няма да им навредим. Това мога да кажа, защото никой не се обърнал към нас. Ако искат да си се договарят по места, да се договарят. Непоискано добро не се прави, непоискана помощ не се дава. След това ще излезат, ако загубят изборите, ще кажат, ако ГЕРБ не ни беха подкрепили, ние щехме да спечелим. Затова няма да чуете. Нито едното, нито другото. Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години. Историята е хубаво нещо и трябва да се помни. Преди 5 години ГЕРБ издигна кандидат за президент, ректора на ректорите, професора на Софийския университет. Тогава нашите приятели от ПП и ДБ отидоха и подкрепиха госпожа Йотова. Не само я подкрепиха, а се снимаха на плакати и казваха, че са с тази президентска двойка Йотова Рада. Госпожа Йотова е моя идеологически противник. Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП.
0: Преценката за помилвания наркодилър Огнян Атанасов е била изцяло на Иляна Йотова. Така бившият правосъден министър Надежда Йорданова определи публикации, в които се споменава, че докато е била министър, тя е назначила комисията към президента. В публикация в профила си във Фейсбук днес председателя на Продължаваме промяната Асен Василев съобщи, че държавният глава е помилвал и втори наркодилър, рецидивист и част от организирана престъпна група.
5: Съществува в комисия, тя е постоянно действаща, която оценява здравословното състояние на лишените от свобода. Тя се назначава не за конкретен случай, тя се назначава за всички случаи, тя действа постоянно. Те само

0: казват болно ли е лицето или не е болно. Оттам нататък преценката дали да бъде помилвано лицето е изцяло и само на президента. Когато лицето е болно и не може да бъде лекувано в болницата на затвора, обичайната процедура, хуманната процедура е прекъсва се изпълнението на наказанието и лицето се, се лекува. Но това означава, че след като лицето се подобри в здравословно състояние, след това се връща да изтърпи наказанието си.
1: Жители на Великотърновското село Обединение излязоха на протест на опасно кръстовище в селото. За последните 3 години там са станали 30 катастрофи с 2 жертви и 47 пострадали. Хората поискаха спешни мерки от институциите. От пътната агенция вече стартираха процедура участъка да бъде преустроен в ново кръгово кръстовище.
2: Преди 3 години майката на Катя Генчева е сред пострадалите при тежка катастрофа на опасното кръстовище в село Обединение. След инцидента жената остава с частична инвалидност.
3: Връщайки се от пазар, намалят, нали, тук на кръстовището, за да преминат, за да се огледат. И млада жена с майка си пътува от Свети Влас за Плевен. Видяла ли знаците? Не знам, не мога да кажа, блъска ги. Е тук на кръстовището. Майка ми най-много беше пострадала. Тя беше с 2 шийни счупени прешлени, 1 кръст на кръста, 9 счупени ребра, пробит бял дроб, с много натрошен крак.
2: През последните години на кръстовището е регистриран висок пътен травматизъм. Последната катастрофа с жертва е на 2 септември, като най-честите причини са неспазването на скоростта и правилата за движение.
4: 2023 година до сега са станали 35 ПТП-та, от които 37 тежко пострадали, около 10 по-леко пострадали, 2 смъртни случая, а пък през годините са общо 9. Не се спазват никакви ограничения, никакви правила, знака стоп, още не го зачитат.
2: На протеста бе отслужена панихида за загиналите и водосвет за здраве.
5: Отслужим панихида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля и да ни пази от сега и до края на дните.
2: От пътната агенция заявяват, че вече има избрани изпълнители за изготвяне на комплексен доклад и за строително-ремонтните дейности по преустройването на кръстовището в Кръгово.
6: От 2012 година нищо не се случва. Само се води кореспонденция с АПИ, водим какво ли не, и полицията си пишат, че е опасно, и те си правят предложенията. Колкото на бяла се случват нещата, толкова е тук. Ще се случат, но трябва да гледаме знаците и да сме внимателни шофьорите един и другия.
2: След комплексния доклад и издаването на разрешително за строеж, фирмата ще започне дейностите по строеж на новото кръгово, като срокът за изпълнението е 180 календарни дни, посочват от АПИ.
1: Записите от видеорегистратори, поставени в автомобилите, биха улеснили разследващите при установяване на фактите при пътни произшествия. Според експерта по пътна безопасност и бивш автомобилен състезател Стефан Драганов. Според него е редно водачите да бъдат стимулирани да поставят устройствата в автомобилите си и да сигнализират редовно за заснетите от тях нередности. Експертът призова за законодателни промени, които да дадат повече тежест на видеозаписите от водачите в съдебната зала. Към момента българското законодателство не предвижда задължително поставяне на видеорегистратори в автомобилите, а според Върховния касационен съд записите могат да се използват като доказателство единствено, ако са в състояние да допринесат за разкриване на конкретни детайли от инцидента.
7: Самия видеорегистратор, наличието на видеорегистратор в автомобила може да послужи като превенция до толкова, колкото и да го има. Всеки един водач би се съобразил, че това нещо се записва. Не знам дали трябва да бъде задължителен, но специално пък автомобилите, които имат каско, би било много добре това да се ползва. Другия проблем е видеорегистратора какво точно трябва да снима, дали трябва да снима и пътниците вътре. Дори според мен реакциите на самите участници трябва по някакъв начин да да бъдат снимани. Ако това по конституция и по закон е разрешено, защото в края на краищата това е за всеки един от нас.
1: И към международните теми. Руски дрон удари локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава. Атаката е станала на около 2 км от полската граница в Волинска област, близо до контролно-пропускателния пункт. Влакът с 206 пътници е спрял на време след предупреждение за въздушна опасност. Всички пътници са евакуирани и няма пострадали. Властите съобщават за друг дрон, повредил и близка бензиностанция. По данни на германското издание Шпигел, сред пътниците във влака е бил бившия британски премьер Борис Джонсън, заедно с съветник на германския канцлер Мерц и други европейски представители. Президента Зеленски определи удара като преднамерен, а полското министерство на вътрешните работи заяви, че следи ситуацията с изключителна сериозност. За момента няма коментар от Кремъл за нападението. Ирански търговски кораб беше ударен край остров Кешем в Ормузкия проток. Съобщава се за един загинал и 4 ранени. Съединените щати все още не са коментирали случая, а на този фон хутите в Йемен поеха отговорност за атаката с дронове и ракети срещу военна база в саудитския регион Наджран. Успоредно с това в Нью-Делхи на срещата на БРИК с египетския президент Ал-Сиси призова Техеран за деескалация и постигане на трайно мирно уреждане в региона. Въпреки ескалацията на напрежението в Близкия изток, цената на суровия петрол сорт Брент падна малко под 100 долара за барел. А у нас 9 деца в неравностойно положение от основните училища Мати България, Никола Вапцаров и Кулата в Казанлък ще получат своите пособия от кампанията Последните стотинки. Тя се реализира от Младежки център за развитие взаимопомощ, Сдружение United Авангард Артист и Фондация ЕКО. Повече за нея разказват Славяна Гайдарова и оператора Иван Бонев.
8: Кампанията Последните стотинки събра 900 евро и ще осигури 9 раници за ученици в неравностойно социално положение, сираци и деца без един родител, пълни с необходимите аксесуари на стойност 100 евро за всяко дете. Кампанията се включиха учители, ученици и родители от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, деца и родители от детска градина Славейче, търговски обекти, салони за красота, автосервизи, РИОСВ, Стара Загора, приятели.
9: Идеята се роди спонтанно, както винаги. Искахме да зарадваме деца, които или нямат родители, или са с един родител. И решихме, че това е шанс последните стотинки, които са останали от хората, да бъдат дарени за кампанията. И всъщност нашите доброволци много помогнаха, тъй като самите стотинки трябваше да бъдат разделени по една, по две, по пет. И впоследствие се оказа, че хората започнаха да дават. И не само жълти стотинки, защото започнахме от жълти, започнаха да дават и бели, и левове, и така нататък. Събраната сума е 900 евро, за което благодарим на всички, които участваха в кампанията.
8: Последните стотинки, които организаторите не са успели да обработят, ще се превърнат в красиви арт-инсталации, създадени от доброволката по програма Европейски корпус за солидарност, която е в Казанлък, Айше от Турция.
1: Как изглежда света на магията през погледа на двама млади илюзионисти и какво е необходимо, за да бъдеш добър фокусник? Отговорите на тези въпроси потърси Благовест Илиев.
10: Димитър и Божидар растат край морето, а това, което ги свързва в последните години, освен приятелството им, са фокусите и илюзионното изкуство.
11: През 2019 година един приятел от цялото ми, село Атия, ме запали. Показваме първия фокус и така вече 7 години се занимавам с илюзионно изкуство, направих се програма и почнах да се занимавам с големи илюзии в последствие.
12: Почнах да се занимавам с фокуси през 2021 година, като Зойко Миленков ме запали. Той правеше фокуси на улицата и от него се впечатлих и той ми показа първия ми фокус и така се запалих и почнах да уча нови фокуси. Той ми показваше нови и нови. И впоследствие си направих и програма. Записах се на първото ми състезание Златна котка през 2023-та. Там спечелих трета награда и се запалих още повече и продължавам да се развивам.
10: А най-важно за успеха е постоянството, съветва Божидар.
12: Трябва да бъдат много упорити, да репетират често и да се... да имат така голямо търпение да събират карти от земята.
10: Най-ценна за тях остава срещата с публиката.
11: Изпитвам щастие, изпитвам много голяма емоция, когато радвам хората, когато ги виждам с усмивки да ми ръкопляскат. И след това също много се радвам, като дойда да се снимем, да се запознаем. Много добре се чувствам.
10: Следващата изява на младите фокусници ще бъде в града на Тепетата. С тях на сцената ще излезе и Марио Меров.
12: Хората в Пловдив да очакват много магия, много емоции и смях.
11: Ще покажа цяла програма от големи илюзии, която е свързана с история, как се връщам назад в миналото. На хората ще им е много интересно, така че ги очаквам да гледат в Пловдив.
10: Всеки, който иска да се наслади на магическото шоу с фокуси «Магичен свят», може да го направи на 17 септември от 19 часа в Дома на културата Борис Христов, Пловдив.
1: Представиха дигитален двойник на монумента Бузлуджа. Иновацията дава възможност чрез електронни устройства да се направи пълна обиколка на монумента, а през разходката в пространството да се види как е изглеждало преди и какво е състоянието му към момента. От фондация проект Бузлуджа поясняват, че това е само една от предприетите от тях стъпки по пътя към реконструирането на мястото.
13: Цялото изкуство в сградата, мозайките, скулптурите са възстановени в този дигитален двойник и човек може да научи за историческите факти, за начина по който са представени преди, но и да види един критичен прочит към всички тези елементи. Това всъщност е първият съвременен разказ и едно ново начало за това как разказваме Бузлуджа и какво представлява за нас тя днес. Освен дигиталния двойник, има цялостна екосистема дигитална, която включва и първия аудиогайд на Бузлуджа, който ще бъде достъпен за всички посетители, които се събират тук целогодишно, и карта на региона, една интерактивна карта, която представя останалите дестинации в Казанлък и региона, за да могат хората, които посещават Бузлуджа, да научат повече за културното наследство и да видят още повече от богатата културна програма и културно наследство на града.
1: В навечерието на утрешния празник Кръстовден патриарх Даниил отслужи божествена света литургия в храм паметника Свети Александър Невски. Празникът е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването му. В катедралния храм е изложена частица от кръста Господен.
14: Толкова е велика тази жертва и толкова е голяма силата на честния животворящ кръст, защото чрез послушанието на Божията воля ние оставаме съединени с Христос и превъзмогваме всички най-напред греховни наклонности, слабости в нас самите с Божията помощ и затова пък по този начин ние пък засвидетелстваме своето единство с Христа. Така че голям празник, тук дойде победата над греха. Чрез кръста се отвориха небесата.
1: Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Йоана Микаела Димитрова. Приятна вечер!

0: Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Милана Микаела Димитрова. Националният ни отбор по волейбол с първа загуба на европейското първенство. България отстъпи на Украйна с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България допуснаха много тежка първа загуба на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини се бориха и взеха гейм, но в крайна сметка отстъпиха на Украйна с 1-3 в третия си матч от група Б на шампионата. Така българските лъвове остават на трето място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Украйна пък е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки, като на практика продължава напред в следващата елиминационна фаза на турнира. Срещата беше изгледана на живо от легендата на български и световен футбол Христо Стоичков. Най-резултатен за България отново бе Александър Николов със страхотните 27 точки. Симеон Николов и Аспаруха Спарухов завършиха с по 9 точки, но и това не помогна за успеха. От друга страна, Олег Плутницки реализира 23 точки за Украйна. Дмитро Янчук добави 10, а Юрий Семенюк и Васил Тупчий се отчетоха с по 9 точки за победата. Следващите срещи на двата отбора са в понеделник на 14 септември. Първо украинците ще играят с Португалия, а след това България с Израел. Двубоите са от 16 часа и 19 часа.
1: Доста не ни достигне. Днеска посрещане имахме огромни проблеми. Мисля, че всички мои колеги са го казали до момента. И това беше основната разлика, техния сервис. Започнахме в резултата първите 3-4 точки да поведохме. И точно тогава ми мина през ума, че днеска се случва и те пък ни обърнаха. И стана, не знам, направиха 4 брейка, мисля, че подред първия гейм.
2: А ние сме такъв отбор, че можем да играем наравно с абсолютно всички на това първенство. Не от огромно значение дали сме първи, втори, трети в групата. Това, разбира се, да не си трети е добре, т.е. си първи или втори е по-добре, защото избягваш Полша на четвъртфинал. Но това е положението. Сега загубихме, излизаме срещу Полша на Макс, срещу Израел Хоро, след това срещу Полша на Максимум се хвърляме и се надяваме да се посрещаме с успех, да може поне да сме в първи или втори отбор. Това е целта.
0: Солов завърши на последното 18-то място в основното състезание за Гран-при на Испания във Формула 2 и зае най-ниската си позиция от началото на сезона. Въпреки това, българският пилот на Campus Racing остава начело в генералното класиране 3 уикенда преди края на шампионата.
3: Българският пилот на Campus Racing Никола Цолов завърши на 18-то място в старта от Формула 2 за голямата награда на Испания. На пистата в Мадрид българският лъв, който не успя да завърши в спринтовия старт в събота, тръгна в състезанието пети, но след спиране в бокса и инцидент с един от преките си съперници в генералното класиране, бразилецът Рафаел Камаро от Invicta Virtuosi Racing, при който болидът на българина получи повреда, трябваше да се задоволи с 18-та позиция. Победител стана потеглилият първи Дино Беганович от Швеция. На финала той изпревари с 7,34 секунди Алекс Дън и с 14 секунди Томо Мията. Цолов остава начело с аванс от 7 точки пред Камара.
0: Италианският вундеркинд Кими Антонели направи още една крачка към титлата във Формула 1 за 2026, след като спечели и Гран-при на Испания, провел се за първи път на пистата Мадринг.
3: Антонели спечели общо 8 състезания от началото на сезона, от общо 14 до момента. Втори завърши Макс Верстапен, а трети Ландо Норис, който започна от първа позиция в Мадрид. Състезанието бе много тъжно за Луис Хамилтън с Ферари, който започна добре, но след това болидът го предаде и той отпадна.
0: В света на тениса стана ясна победителката на откритото първенство на Съединените щати. Елена Рибакина надделя на Арина Сабаленка и спечели втората си за сезона и общо трета титла от големия шлем.
3: 27-годишната рускиня, която се състезава за Казахстан, вече си бе осигурила първото място в световната ранглиста от новата седмица. Тя триумфира още на Уимбълдън през 2022 година, както и на откритото първенство на Австралия през януари тази година. Елена Рибакина играла вече 3 от своите 4 финала за големия шлем срещу Сабаленка, като има 2 победи и 1 загуба. Родената в Москва, Рибакина става третата състезателка през 21 век, която печели в една година откритите първенства на Австралия и
0: Съединените щати след германката Анжелина Кербер през 2016 година и Арина Сабаленка през 2024. Шампионката започна перфектно в първия сет, като тя допусна първата си грешка една в седмия гейм. Тя направи пробив, за да поведе с 3-2 и запази аванса си до края на часа. Рибакина никога не е губила матч в Нью-Йорк до момента, след като спечели първия сет. Във втория сет Елена Рибакина направи повече непредизвикани грешки, 13 срещу 8, а агресията на Сабаленка даде резултат, като тя изравни резултата. Рибакина намери сили да обърне тенденцията, като се възползва от 12-те грешки на съперничката си в решаващия сет, направи два пробива и затвори мача с победа при 12-тия си ас. Деветия кръг в Първа лига продължава с нови три срещи днес. В момента във Враца играят Ботев и Левски, като резултата след първото полувреме е 0-0. От 20:30 часа започва дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив, а в първия двубой Славия и Спартак Варна завършиха 0-0. В друга среща от кръга ЦСКА победи Арда с 4-1. Само няколко дни след суперкупата срещу Левски, червените отново отбелязаха 4 гола и отново след крайно апатично начало. Само след 60 секунди игра Бирсен Карагарен вкара с глава на армейците, които стояха много вяло на терена в първия половин час. Обратът за столичния колос започна с точно реализирана дуспа от Стефано Сенси преди почивката. Във вторите 45 минути се разписаха Лео Перейра, судар от малък ъгъл, обичайният голмайстор Жуел Цварц, а също и Йоанис Питас, който вкара от втората дуспа в мача. Отборът на временния наставник Даниел Моралес е на второ място с 20 точки и мач пасив. Арда на Александър Тунчев инкасира втора поредна загуба и е пети с 16 точки. За червените мачът идва само 3 дни след спечелената суперкупа срещу Левски с 4-2. Арда също изигра много голов последен двубой, но загуби с 2-3 от Ботев Пловдив у дома преди седмица.
4: Доволен съм, защото едно нещо, което искахме, беше едно нещо много важно. Това е поведение и отношение на този отбор. И ДНК на ЦСКА и хора да знаят, че така трябва да се играе. Но, както съм признал, е, че този отбор предишния матч с Левски направи си много добър матч. Отбора, който се заслужил победа и тази еуфория, нали, доста помогнала отбора.
0: Реал Мадрид постигна четвърта победа от началото на сезона в Ла Лига. С 2 гола на Килиан Мбапе кралете разгромиха Райо Валекано с 4-1 и се изравниха по точки с водача в класирането Барселона, но имат и мач повече от каталунците. Другите попадения за кралския клуб отбелязаха Алваро Карерас и Джуд Белингам. На почивката Реал водеше с 3-0 и си позволи отпускане през второто полувреме, което накара феновете на Сантьяго Барнабело да освиркат обимците си. Райо намали сточен изстрел на Серхио Камейо в 51-та минута и създаде още няколко чисти полувреме. Преди Мбапе да фиксира крайния резултат в добавеното време с шестия си гол през сезона. За пръв път като титуляр игра рекордната покупка Ян Диоманде, който обаче не успя да се разпише. Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 14 градуса в столицата до 18 по Черноморието. През деня ще бъде дъждовно с интензивни валежи в източните райони с количества до 25 литра на квадратен метър. След обед постепенно от запад дъждовете ще спират, а на изток ще продължават и през нощта. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса, по морето 22, а за района на София 22-23. По Черноморското ни крайбрежие облачността ще бъде значителна с интензивни валежи на юг от Варна с количества до 25 литра на квадратен метър. Вятърът ще бъде слаб до 25 км в час, тенденция за усилване. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще е облачно с валежи. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават и ще достигат до Източна Европа. Значителни по количество валежи ще има в Германия, Полша, страните около Северно море и на юг около Алпите. Източните Балкани ще бъдат притегателен център за интензивни дъждове. Във вторник облачността ще бъде значителна с превалявания след обед в северните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 22-28 градуса. В сряда над Източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. В четвъртък сутрин в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат от 24 до 29 градуса.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ден преди началото на новата учебна година. За проблемите в системата говори бившият министър на образованието Сергей Игнатов. Новите политически ходове вдигат ли напрежението в битката за Дондуков 2? След законовите поправки ще се оскъпят ли бързите кредити двойно? Ще ви потопим и в света на циркулюция.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България он ер. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гюров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гюров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вот вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели. Обичам тази хубава българска дума – добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вот без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза. Това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бачварова. Започваме с това. От лагера на Йотова Вълчев твърдя, че калната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев. Госпожа Йотова да се отегли. Вие от инициативния комитет смятате ли същото?
4: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. А дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуваме отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент, обаче, но вие не отправяте да кажа, този призив, ако правилно ви разбирам.
4: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
4: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вот на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вот в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията, и нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.
4: За балотажа изглеждат най-големи шансовете на двете двойки, на Йотова и на Гюров. Просто проучванията, които не са много актуални, както забелязвам, няма много проучвания в момента. И всички останали са доста назад. Но по-скоро важно е тук какво ще бъде съотношението между тези двама кандидати, които ще стигнат до втория тур, за да е ясно, всъщност реалното гласуване ще бъде за втори тур.
0: Сега там ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото чухте какво каза онзи ден Борисов. Ако ми стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
4: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола политически
4: лидер. Да, то той не е лидер в партията. Той принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
4: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждания. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлияе на останалите кандидати, защото ако... Така си дадем сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз намирам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветрилото от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
4: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях бил елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдаваме от тук нататък, че инициативните комитети, които са един умален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
4: до сега,
0: това.
4: Но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, кални борби, вече ги видяхме при толкова много избори последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
4: Ами няма, то няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш в обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
4: Ами, аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
4: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение.
0: А
4: да има
0: виждане?
4: Такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично... Да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част, от там дойде изненадата, гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политически образ на тая партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен? В партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране, различни хора в различна посока. Там също не е ясно какво ще предпочитат досегашните избиратели.
0: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов Гюров? Вие добре ли, познавате
4: има,
0: и двата типа избиратели.
4: Да, има един период, който така е една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
0: особено
4: политическа
0: и бъдат
4: и поведенческа.
0: Призовани от лидера да гласуват по съвест ли?
4: Ами това беше досегашния модел на гласуване. Нали? Ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правиме това, което те ни каже. Или както казваше Борисов, една магара да издигна, ще бъде избрано.
0: Видяхме, че това не е печелищ.
4: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
0: Крепостни селяни, да, такива не са избирателите.
4: Ви го казвате крепостни селяни или като така магарата, за която говори господин Борисов. Тоест, те ще осъзнаят силата си през своя вод, тогава, когато той е даден по съвест. И затова е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
0: Сложна е геополитическата ситуация.
4: Да, ние заставаме да пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
0: Това ли ще това е дебатът важен в тази кампания, разделението изток-запад?
4: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат и в това и това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така група заедно с премиер, не трябва да има концентрация на власт. То е защото момента е такъв и с така, тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни каза, че не това е точно посоката, в която
0: така искаме
4: да вървим.
0: Така ли го разчитате от действията?
4: Затова,
0: на
4: ако той има подкрепата и от още една институция, и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
0: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова?
4: Ами не мога да правя спекулации в тази посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
0: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат-президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има омерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
4: Аз не мога да спекулирам много, защото...
0: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
4: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитам аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да си партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните и другите и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че това са неговите аргументи.
0: Излишно.
4: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори и знае как да спечели тези избори. Този път ще трябва да гледа изборите по
0: 20
4: телевизията.
0: Години, след 20 години
4: и
0: няма издигнат кандидат.
4: Дали ще използва това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
0: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотажа. Вероятно, гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
4: Ами, зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вод, определен ясен партиен вод. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки и може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
0: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос, дали сте говорили с господин Борисов. Вие отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор вероятно не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
4: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров, с така...
0: Бяхте в служебния кабинет, началник на кабинета,
4: защото той е един съвременен тип човек, много делови, с човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме той всъщност договорили ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
0: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
4: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново, Румяна Бъчварова. Пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вот започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
6: Здравейте, добър вечер.
0: Започна ли и учернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се оттегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
6: Очевидно, че вече сме в, като че ли в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев, в качеството си на президент, е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето. Компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
0: Изпреварихте следващия
6: нещо
0: ми въпрос.
6: Нещо повече. Всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
0: Сега, като казахте инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе с знак минус на президентската кампания, която факт е, че вече започна.
6: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
0: Ими евродепутат,
6: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ, Борисов, така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. В крайна сметка, ние сме гражданско общество или поне имаме претенциите да дадем. Всеки е достатъчно свободен в своя израз, в своя избор. И смятам, че дългогодишната работа на госпожа Йотова в Европейския парламент даде тъкмо тези предимства на българския политик, който да се умява за национални каузи, за общи, за обществото ни принципи, да събира и да умножава подкрепата. Аз там не видях само представители на ГЕРБ, там видях и една госпожа Филис Хюсменова, която също беше един изключително авторитетен и уважаван европейски депутат. Така че това е някак си...
0: Видяхме знаково лице от бившето вече СДС в лицето на Емануил Йорданов, например.
6: Да, не виждам нещо неестествено. Напротив, ако действително ние се стремим към този тип нормализация на публичния живот, на обществените отношения, на политическите отношения, смятам, че такъв тип избор би трябвало по-скоро да бъде приветстван и утвърждаван от българското общество.
0: Отваря ли се по този начин с тези хора в инициативния комитет ветрилото? Да не гоните само
6: мисля,
0: леви избиратели.
6: Че, вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитано 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите що се отнася за националния интерес, мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
0: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори? Нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място.
6: Поведението на Радев според мен изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев, тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми, нещо, което ги притеснява, затруднява. Може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
0: защото Йотова надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
6: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
0: Господин Мерджанов, гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев.
6: Вижте,
0: а пак онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
6: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
0: За нас,
6: за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така е по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение един убедителен отговор.
0: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
6: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про-групировка и анти, съответно, търсене на антитезата. Смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези 9 години като вице-президент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България, медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
0: Знаете, той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната,
6: господин
0: Демократична Вълчев, България.
6: Господин Вълчев, на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, а и битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо
0: че
6: по-логично.
0: Вие първо казахте, че ще я подкрепите преди тя да е скочила.
6: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи и за голяма част от българските граждани.
0: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
6: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко това, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
0: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на Прогресивна България.
6: За сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали във вашето село.
0: Сега няма време и не е това темата.
6: Заварено положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
0: Ако дебатът се сведе само до темата изток-запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
6: Аз мисля, че госпожа Йотова вече няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо, тя е пробългарска.
0: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
6: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутати, като член на вътрешната комисия. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
0: Йовчев,
6: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт, той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси. В Европейския парламент във вътрешната комисия.
0: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат-президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненади, така нареченият черен лебед?
6: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат-президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
0: Ние вече сме казали, да, сме подали нашия
6: защото
0: сигнал и възможност.
6: Последните няколко кампании, в това число и последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
0: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
6: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президента Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
0: Притеснявате ли се от кандидат-президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
6: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат-президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
0: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
6: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
0: И на финала на нашия разговор, с тази подкрепа на госпожа Йотова, реабилитира ли се БСП? Това е един дълъг разговор за следващ път.
6: Реабилитацията на

0: с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквито ще бъдат местните избори през следващата година. Но сега предстоят президентските избори.
1: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
0: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
1: Не пристават ли хора на Прогресивна България?
0: Въпреки че имаше доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха
1: проекта. Твърди се, че този процес продължава сега.
0: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
1: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
0: Начинът, по който...
1: Или по-скоро център, ляво?
0: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това е, не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново от Анас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.
1: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много
4: добър
1: въпроси
4: вечер,
1: поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме? Предложенията на Прогресивна България. Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
4: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса. Което означава, че разговорите ще бъдат с Продължаваме промяната Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат
1: госпожа
4: Цвета
1: Рангелова,
4: в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колеги...

0: Колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт. Така, нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък. Това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена. Това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в
1: към
0: правилата.
1: Този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично Продължаваме промяната, няма да подкрепите от тези 11, от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
0: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери, със съответните, разбира се, опит и знания. Именно затова бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите. Но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
1: И то много бързо става това преместване.
0: Много бързо. Всички те
1: за какво говори тогава този избор?
0: Настоящия съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висши съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуваници. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
1: Това е предложение на Прогресивна България.
0: Да,
1: нека да кажем, вече
0: предложение
1: говорите
0: от общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС. И в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Вследствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои. А именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен район.
1: Няма да подкрепите тази кандидатура.
0: Където сега, аз не мога да кажа, преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас, юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно-червена линия. И въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсалов, който също с една доста бурна биография от районния съд.
1: Пак предложение
0: от
1: Прогресивна България,
0: да, много години
1: от
0: специализирания съд. При нас поначало специализирания съд е една червена линия и изведнъж администриране, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една възможна червена линия.
1: Имате резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
0: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, е Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на родната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
1: няма да
0: получи нито един
1: да
0: глас, нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
1: България. А другите две имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
0: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги юристи, с които
1: не сте го обсъждали в група, разбира.
0: Сте го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам
1: извън тези три, от тези 11, колко са съмнителните имена за вас?
0: Сега, ако...
1: Давайте, 7. Така и така говорите. 7.
0: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата в страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм и лично, нищо лошо, но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви
1: Вие
0: са съмненията
1: казвате,
0: за Даниела Дончева.
1: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
0: Сега не знам
1: свързани
0: дали всички
1: Цацаров,
0: от тях са зависимости. А може би някои от тях
1: 7 нарекохте скандални
0: да
1: предложения.
0: Да кажем удобни. Ай да не кажем
1: удобни
0: с зависимости.
1: Удобни на кого, господин Величков?
0: На този, който ги е предложил.
1: Кой ги
0: е
1: предложил?
0: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те се съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев. Примерно, аз си мисля, може да не съм
1: Кой?
0: Прав,
1: кажете,
0: че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
1: а
0: като
1: решихте,
0: професионалист.
1: А как решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение на премиера?
0: Не съм решил, това е моето съм. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов като ръководител на групата също има свои предложения. Технологията за излъчване ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откривам едно име, което и ние щяхме да предложим. От Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България, доцент Екатерина Салкова, Гетова. Тя е, работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
1: Но пак 7 предизвикват съмнения.
0: Това означава,
1: и тук
0: че
1: говорите за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
0: Сега аз
1: как ще бъде независим този нов състав на Висшия съдебен съвет?
0: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изброих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
1: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
0: Предстоят разговори с тях. Затова ние
1: те започнаха ли тези разговори?
0: Сега,
1: съвсем на финал.
0: Ние сме се виждали с представители на Прогресивна България, на срещи, на които присъстваше и министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия. И от наша страна, и от тяхна страна. Радвам се, че поне тези кандидати, за които обсъдихме, не бяха припознати и не бяха предложени от народните представители. Но приедно ние поставихме още тогава въпроса за Стефан Милев. Имаше мълчание от другата страна. Ето сега Стефан Милев е в списъка. От това се вижда как протичат разговорите. От тук нататък ние затова сме дали по-дълга листа. Продължаваме промяната. Не случайно, не сме
1: стигнали кандидати. А защо не заедно с Демократична България? Нали казахте миналия път, че ще бъде обща листата, наистина финални думи.
0: Трима кандидати на Демократична България, 7 кандидати от Продължаваме промяната. Дали сме много стойностни имена? Дали сме имената на един от най-дългогодишни съдии, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков? Без никакви тъмни петна в биографията. Дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на 3 инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви 3 имена, които могат да заменят и ни други 3 имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, е да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това.
1: Благодаря.
0: Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната
1: Благодаря
0: система
1: в
0: България и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред опорни хора. Така се разделяме до следващата събота точно в 19:30.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Примерно в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже, тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
4: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
4: Да, но те нямат директен достъп, тези дейта трейнери, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече дейта сайентистите, т.е. инженерите по изкуствен интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуственият интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабър-джубър, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е
4: отново
1: котка.
4: Отново и отново, виждайки в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
4: точно така,
1: показваме.
4: Да има различни погледи върху една и съща, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения текст. Даваме отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме ето това е изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примера, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
4: Точно това е. Трябва да има така наречено diversity на данните, т.е. данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Т.е. той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали понеже ако му покажем друга порода ще се обърка.
4: Значи той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: че има уши, точно така.
4: Както ние хората, ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
4: Точно така. Изкуственият интелект ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, но общо взето е да му даваш примери на изкуствен интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е Reinforcement Learning, отново на български звучи странно, подкрепено учене, но идеята е даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне, в случая примерно да може да, хайде да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е искам да държиш този потребител възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и и други. И сега изкуственият интелект, без никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо кажем по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той в крайна сметка си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както в от пред няколко дни случая с 5.6 GPT, Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни, затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално е постигнал целта. Но просто границите не са.
1: Но не го реши, а просто открадна отговорите. Не го написа той.
4: Така, но не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен. Mm-hmm. Срещу няколко снимки ви създаваме изцяло приказка с анимационен герой по образа на вашето дете, например. Това как се обучава? Защото буквално ако отворим платформите за музика, вече ние дори се объркваме дали това са реални изпълнители или някой просто си представя творчеството и изпълнителите да си купят тези песни и да ги изпеят със собствения си глас.
4: Да. За да натренираме един изкуствен интелект, то дали ще бъде музика или изображения, се изискват хиляди примери. Тоест да научиш един изкуствен интелект да разпознава човек, например. Сега, разбира се, има нови невронни мрежи и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпроса, който ти спомена. Как трябва ти 5-600, също време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения? Има нещо, което се нарича така речен Transfer Learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има,
4: точно
1: така да кажа.
4: И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренирваме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
4: Затова отключването на телефона ни, той е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. По този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
4: Всякакви особености на лицето и на човека. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
4: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, това им е задачата. Те събират данни, понякога път го правят и дейта инженери, дейтса, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображения, не чете думи или не слуша
1: и
4: музика.
1: И какво една е снимка само или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
4: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,235. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му, колко памет има, е 1 милион токена, например. Колко струва? Ами 3 милиона, 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект трябва да чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината, тогава как го захранваме, даваме му клипове. И ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим тези движения, взимането, пиенето на кафе?
4: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е, той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър,
4: много
1: с тетрадката, която съвсем бързо и вече се получава движението.
4: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат дадени дейности.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ти си представи как бихме изглеждали в профил.
4: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеята много често се изкривява това изображение. Разбира се, съществуват техники, които са пресяка генериране, му даваш отново лицето на човек и така нататък. Но пак изкуствен интелект е статистическа формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. Това е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: Той едва ли една картина винаги е една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Mm-hmm. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
4: Официалното становище е, че забранявайки Файбъл 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да успяли се да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator. Така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел да ти даде такава информация.
1: Тогава кой пази информацията? Защото говорим, че изкуственият интелект се внедрява в редица компании. Те влагат в изкуственият интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
4: Под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
4: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуствения интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
0: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте, добре, здравей. Радвам се, че съм тук.
0: Здравей, Христо, много ни е драго, че си при нас.
5: Какво мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела, но какво стои за това хубаво тяло и ние го искаме буквално за един месец същото?
5: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме виждат в залата, нали, с големите тези работя при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да приличаме на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пиеме, какво трябва да ядеме, какво трябва да направим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля се пуснеме. Аз не знам как да им отговарям всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. Нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
0: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре да. С тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
5: Така, аз често им разказвам, казвам им, че към хора, аз приема за да стана най-силен мъж приема на България. Това не е станало от миналата или по-миналата година. Мен сами трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не е само и... до паржолите, които са.
5: Не е само до паржолите, да, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, бе, той човек 20 години, обаче каже, са 20 години, трябва ти на мене да го направя това нещо.
0: 20 дни аз искам, нали?
5: Нали? Може 20 дни, или най-вече, най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, идва плажа, тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне, юни вече всичко да е наред.
0: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. В този стремеж, може да. Би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
5: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
0: по-сериозни субстанции.
5: По-сериозни суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, но има спортове, в които се налага да прибегнеш тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
5: Химия, да, каквото изговориме. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пий ги в тия милиграми, всичко е наред, виж на мен, нищо ми няма, аз 6 години, 7 го правя, виж, всичко е наред, те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение, нищо му няма.
0: Може ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
5: Много е строго индивидуално, да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години и съм виждал изследванията си страхотни, както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции с объркани хормони, с опешивяти неща, които много бързо стават. Така че което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
0: това е много важно, защото което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи. Ето виждат твоите снимки, например, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят за тези думи. Нали?
5: Така,
0: така
5: е, разбира се. И те много често даже омалуважават, примерно, моите положения, на който да ви казват, той се наблъскал с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назобиш за два месеца и да станеш...
0: Ама те така си го представят. Това е изкривеното разбиране.
5: Това да ти кажа, има и промиване на мозък. Има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или също е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца, той примерно да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде
0: медицински
5: инжекции, да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е...
0: После йо-йо ефекта.
5: После по-правиме, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти 10 кг се свалил. Супер. Обаче ти после, пак като се върнеш пиците и дюнерите, ти си ги върнал и тия 10 кг, плюс си издържал още 2-3 кг, ще си подпухнал. Нали, което, това е безмисленото. Всяко бързо нещо не е трайно.
1: Не е полезно за организма,
5: не е полезно,
1: но твоите наблюдения в залата има ли тази мотивация за тези бавни резултати? Стъпка по стъпка, крачка по крачка, да знаят много за какво тренират.
5: Много отдавна не съм виждал някой да се мотивира да каже, ей, прямо, можем ли да отида на стезание, може да ме подготвиш за до година. Нали, това го няма. Повечето, където искат сега, веднага, дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери. Дай жокери на мене, да. Дай да го направим по-така, защото на мене ми е ясно, че то не е само при тебе да шпириш пръжова и ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издържливост и да съм в добра кондиция.
5: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години, бих казал, те по-голямо желание имат, по-голяма мотивация за хелти, здравето, разходки, тренировките, примерно, да не са примерно от понеделник до петък, 3 часа на ден. Тази възрастова група. Но младите с този хелти начин на живот, по-скоро, нали, това, че снимаш хелти храната от заведението, не е хелти живот, това си е, нали...
1: Само
5: за социалните мрежи, така че те нищо хелти не искат, искат всичко да е независимо, нали, дали вреди или не вреди. Важно да работи, да действа, да има резултат.
0: Христо, как да не се стига до крайностите и младите, които идват в залата, защото знаеш, започват на първо място сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят после. И това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
5: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и два месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или ще се разболееш. В смисълта, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
0: Точно така.
5: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло, или за добра кондиция, защото са двете, нали,
1: отделни. Едното вече си непрофесионално ниво.
5: Едно е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300-400-500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва и искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, ако има желание, винаги си давам съветите, показвам как е, защото и това
0: но
5: нещо...
0: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката
5: се,
0: за това нещо.
5: Научил съм се. Просто това мен много ми интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация откъде да почваме. Ние черпихме информация от ни списания от някъде. Няма, не е като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако има желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и го правихме. И аз примерно грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм на още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилния източник.
1: А може ли да я подвеждаш тази информация? Сега, ако на изкуствен интелект му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
5: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуствен интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за захранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен не, че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, ти кажеш, верно, супер.
1: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
5: Така.
1: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък, така, да не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
5: има, разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв съвет.
1: Не си мислиш,
5: нали,
1: че можеш 20 кг за един месец.
5: Така е също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
0: Може би от страна на дамите е
5: по-застъпено. И на дами,
0: и при мъжете,
5: и при мъжете, да, защото някакси затлъстяването, нали, са, каквото си говорим, е по-голям.
0: Сериозен бич, проблем,
5: с, сериозен, да, проблем, да, нали, да, с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпрос е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, затова стигането голям бич и в момента по-скоро те хората не искат да покачват мускулна маса. Не имат то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване на мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но в същото време да, нали, изглеждат...
1: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някои си казват, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
5: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат са, нали, много кръглиформи, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
1: И мускулната маса,
5: която има много голямо значение. Качеството, нали, на тялото какво е. Така че килограма не е от основно значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
0: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
5: да,
0: всъщност.
5: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали, да, с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече, според мен, ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видят, ще довиждаш тероидни хормони и така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не ChatGPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко си, ти си предпишеш от някакъв фитнес инструктор, ти тия хапчета и така.
0: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв, да, спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си има много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
5: Това е много интересно. По принцип, нали, айде като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал съм примерно 5 години, съм бил създател по плуване, после съм бил сил в трибой, сега не съм и тъмъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лекът, е, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това го
0: разбирам. Да си намериш своето.
5: Своето,
0: да,
5: си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш примерно да си състезател или това да го тренираш, да, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, са, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спортът ти е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да се откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм го казвал много пъти, да не мислите, че аз примерно ставам всяка сутрин си казвам, леле, нямам търпение да дигна 500 кг в залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче ми се налага, днеска това ми е по програма. Имам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш,
1: защото имаш дисциплина. Това е професионалният спортист, то ти е като работа.
5: Това ти е дисциплина и затова казвам, нали, че те млади трябва първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм къде. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не е иду, но си имай мотиватор, не е лошо. но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
0: Да, тук ме подсещаше и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
5: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл, примерно, на състезание, съм станал първи. Аз първите години, пети, седми, осми, нали, и ти ме
0: студи, това не е отказвало.
5: Не, това е моето. Не, бе, що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може станеш първи. И 10 години минаха, примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знае.
0: Точно така, да.
5: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
1: Тази мотивация как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като цяло. Да. Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, и ти си казваш, ами явно отказвам се.
5: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършва при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа. Искам
1: това е начин на живот.
5: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си призная, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, това на никакъвата
0: да говори.
5: Това ми е начин на живот. Арон Шварценегър го бяха питали, добре, бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре, бе, закусваш всяко сутрин, закусвам. Пиеш ли вода? Пия. Ходиш ли? Хода. Еми, ето това ти е начин на живот. Както на мен е фитнеса, водата, храната, основното на начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
0: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Ние непрекъснато си говорим за това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират.
5: То зависи, нали, пак казвам, и от спорта, защото няма проблем. Какво още има едно малко момичеца на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика? Спорта, които, нали, са оформящи, изграждащи, нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Сега, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години фърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортното дълголетие на един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мене не е най-добрият вариант, нали, за тежка атлетика, за мои хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
1: На финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експертите, да кажат не бързайте толкова, изчакайте малко, не е сега, както казахме, на 10-12 години да правим шампиони, нека всичко да е плавно и постепенно.
5: Затова има треньори, хора, които са завършили.
0: Професионални спортисти,
5: професионални
0: като теб,
5: спорти,
0: да.
5: Защото аз приемам, окей, професионален спортист първо. Доказал съм се, нали, с успехи. Второ, завършил национална спортна академия, две висши образования. Еми, ти можеш да дойдеш при мен и да ми вярваш. Аз сега приема не го казвам си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм създател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш в TikTok или Instagram, не знам, нали, да не ги споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни и незнайни хора, влезли и незалези за залите да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
0: Да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображенията, които виждаме, са генерирани с изкуствен интелект.
5: Вече
0: доколко
5: не
0: е истинско,
5: да. Вече не можеш да повярваш. Аз постоянно ми пращат, виж този колко дигнал, този колко дигнал. Това са нереалистични неща, които те повечето и са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще нали, много манипулирани, не е окей. Затова според мен има си, както казах, има си доктор, има си треньор, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото качо онлайн коуч. Вече спирам да коментирам тази тема, защото нали, разбрахте за какво става. Да.
0: Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към младите. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато
5: надявам
0: имат нужда.
5: Надявам се да са слушали думите.
1: Точно така, да не забравя, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура.
0: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
1: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте,
0: много ми е драго.
6: Добре заварила.
1: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
6: Ами, това, което знаем за майите, така е, има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
1: Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
6: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност. Като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати. Тоест, обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин, в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние, поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност, на слънцето, на водата, на земята. Всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
0: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
6: Може би най-ценното, което аз научих, е това, че сме създадени като хора с определено място в природата,

0: така, някакъв момент на губене на връзка с себе си, с другите хора, с природата около мен. И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота. И как да го възхвалявам.
1: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората? Ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло? Или поправете ме, ако греша.
0: Ами, там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, а спрямо това, което се случва в момента.
1: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
0: Ами, има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен купнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме все едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
2: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. Имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега. Но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
0: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
1: предрекли
0: преди време. Всъщност, оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
1: А тези духовни практики и тези пътувания, вие ги организирате ли? Хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
0: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещения огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
1: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като така да сте били като чирак, за да станете после лечител,
0: да,
1: например.
0: Да, да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт,

0: което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до ръцете ти, до чашата какао, примерно, която получаваш там, има уважение, има така, всичко се случва с... се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като дарове.
1: Да.
2: А защо се нарича пазител на какаото?
0: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че аз, като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
1: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
0: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност... доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природата, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Татитлан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням даже в началото, не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, то се със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен. Природата на това езеро има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другата, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш
1: съвсем. Очевидно ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали там.
0: Да, да, да.
2: А планувахте ли 4 години или просто магията ви
0: просто
2: завладя?
0: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
1: Планирате ли да се върнете
2: да,
1: само?
2: Да. Точно.
0: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си и около тях по един така доста уникален начин.
1: Да дадат повече време на себе си.
2: Колко време? Ноември казвате по ноември?
0: От 12 до 19.
2: Само няколко дни фактически.
0: Да.
1: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
0: Благодаря ви.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип.

0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
1: България On Air – звукът на нощта.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, MoneyBG се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България, човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Също ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4 годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети, като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те нали обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: Ни всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им. В икономическата част специално това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме.
1: Искаме, да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали? Но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се говори за фискалната политика, има едно под заглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как? Не е разписано.
0: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
1: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам, говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме да не всички да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
0: Което, вероятно, няма да бъде последния.
1: Не се каза какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че, делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са борят за бюджетния разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВИК холдинга и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бреме като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказа, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка, всъщност, на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
0: Правилото винаги е началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
1: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
0: По-скоро
1: до
0: тези, които са от неприятните реформи.
1: Няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България заслужава да има, от гледна точка на икономическа перспектива за развитие на бизнеса и от гледна точка на публични услуги за населението, това трябва да започне да става днес, сега, първия ден от мандата на това правителство, с частни концесионни пари. Има такава заявка, но тя е отхвърлена към края на мандата, т.е. ние няма да видим строителство и реална реализация на тези проекти, за съжаление. Поне така става ясно от програмата. Още една тема – приватизация. И ще кажа защо това е свързано и с концесионирането. Точка номер едно в програмата на правителството е борба с така наречената олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма. Обаче, начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството. Прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Тоест, говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи. Но корупцията се бори с ограничаване на парите, спиране на кранчета.
0: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам, като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
1: Да, защото са държавни.
0: ВИК неща.
1: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може да те са два канала. публичните разходи, строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирахте току-що още един казус, който са правителството изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
0: Те стотици, даже другия казус, който забелязах последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реалното целият път, който е Русе на трите лота. Русе Бяла, Бяла обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
1: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаш сключен концесионен договор преди 2 години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
0: И нямаше да разбере, че има льосови почви отдолу. И
1: всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска за инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлежда всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
0: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
1: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това имам предвид. В тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само че, ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Тоест, аз просто се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго.
0: Добре.
1: И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава 2 пъти в програмата от 200 страници. И двата пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допусне, цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те забележат цялата формулировка. Няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускаме, разбира се, както се случва в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден таен план за приватизация, което е още по-лошо нещо очевидно за тези хора. 2 изречения има в този смисъл, така че думата приватизация е спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4-годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, затова или на държавно дружество, просто няма съществува повече.
0: Но се усетите, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност с какво зависи добрата приватизация?
1: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук, българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това, може да запази даже мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30-40-50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спре достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да, чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявления, заклинания, така хубави цели, как всичко се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Т.е. заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
0: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам кой някого, просто засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира се.
1: Няма нужда от такова нещо.
0: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми. Дори предизборни, после и на следизборни и въобще във всичките. И като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
1: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи, по принцип. Тоест, целите, които са заложени, ако мога така се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещи се хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи. Всичко това се насочи към частна инвеститорна концесия. Надявам се, правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развием успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовите възможности и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
0: Аз това иска точно да ви попитам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
1: Да, защото сме с нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
0: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? В крайна сметка, ако погледнем България, влезе в еврозоната, стабилизира силно казано, нали, има икономически растеж, стабилизира финансите, по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привличахме повече инвеститори.
1: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов, заявяваше правилните неща. То наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година, първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
0: Защото целият свят се развърза да харчи с COVID.
1: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно с цел да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правиха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видях, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава. Тоест, това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да се позволят, на тях е по-големия проблем. Думата там в антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, нали, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4-годишният мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да постигнат средносрочна рамка. За инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си. Може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
0: Може би трябва да кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
1: Точно така.
0: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване.
1: Но всичко обедняваме.
0: Но всичко обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали, това, че нещо да говорим за бюджета, бюджета като нещо общо, то бюджет е на всички нас парите.
1: Да.
0: И когато този бюджет се увеличи по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
1: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутният вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари в системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
0: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизма все още са много хора и...
1: Да, разбира се, но както казах, икономическата част на програмата на правителството трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
0: Това не мисля, че някой може сега да го обещава обаче.
1: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещавате. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
0: Даже наскоро беше добавено, мисля, един от сутичните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на един от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
1: Министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на калпак. Не на тези хора дават се пари, не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всички държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за бензин, за това, за онова, етики неща. Махаме 90% на тази стока или онази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. Защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора. Тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние и доходи, имате пенсионери, които разполагат с по няколко апартамента в центъра на София. Те могат да имат малки пенсии, но са бедни хора. Няма нужда да дигате техните доходи. Те имат възможности да продадат апартамент, да дадат нещо под наем. В смисъл, трябва да се анализират тия неща. Ние не го правим обаче това. Харчим прекалено много, не където трябва. Социалният министр трябва да се занимава с това. Стелковете. Отново се вдига, забелязах статистиката от последните две седмици беше публикуван, с 40% са нараснали разходите за телк, за инвалидизация. Минат 1 милион души са май инвалиди в тази държава.
0: По-малко, но да, вече те това ревизират.
1: Това е несериозно. Ето, там трябва да се занимава социалния министър, да погледне в тази посока. Има цели села, няма да обяснявам с етнически групи, които са инвалиди. Семейства. Разширени семейства по 20 човека в едно семейство получават телк. Пари от държавата. Това са несериозни неща. Тоест, вместо да изтупваме брашнение на чувал, което значи хората, които си плащат данъците и осигуровките, да ги караме да плащат още повече, защото това се предлага в момента реално, с дигането на осигуровките и осигурителните прагове, трябва да се фокусираме върху това, да се смалим разхода и да го фокусираме там, където има нужда от него.
0: То се видя и от отчета на, мисля, че на НОИ дойде тази седмица, в който се вижда, че разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца. Приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро, изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
1: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест ние, ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчим нещо като 29-23 милиарда. Това говорим за лева, сега, че еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това е може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, българските пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
0: микс си.
1: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
0: така начин не заместваш доход.
1: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика, извън НОИ, и да влязат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
0: И отново говорим за изтупването на чувала, за което
1: коментирам. И тогава може би няма се налага да изтупваме постоянно чувала.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Също.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, господин Пламен Данаилов, ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus-Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Данаилов.
4: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
3: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настрахнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да не им дигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
4: Абсолютен факт е, че за бонус-малус България се говори вече повече от 10 години. Mm-hmm. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус-малус системата в България. Факт е, че бонус-малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави и членки. Застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите. Защото освен броят на нарушения, изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна, гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента, в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква дали неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за страхователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
3: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така беше и по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
4: Не, ние ще ги контролираме, но директно одобрение няма да има. Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на тези правила.
3: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
4: Да.
3: Да, въпросът е, че единствената такава, поне поправете ме ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. Застрахователите ще имат и право да достъп до нея.
4: Ами, такова директно няма предвидено, нали, колегите от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на БВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по пътищата и изобщо законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на санкции. Отделно, законът за земеделската техника има различен контролиращи институции. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка, даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус-малус задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които сега ги споменахме. Това е чисто технически, може би, е възможно. На този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се свържат
3: системите. Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали се сещате, че никой няма пусне застрахователите в тези системи. Да. Защото, освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
4: Не, напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха наредбите, се чуха много критики точно в тази посока.
3: О, да, и за това как да ви питам.
4: За това нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
3: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, страхователя не може да получи надеждни данни от независими източници относно поведението на водача на пътища, нали така?
4: Ами до голяма степен да. Така че...
3: Тоест този критерий, който между другото, от който се опасяваха много граждани, защото ти може да нямаш никакви щети и да си пълен хулиган на пътищата.
4: Факт.

0: не е да замести, нали, да коригира поведението на водача. Тя не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
1: Да, като ти бъгна джоба, нещата стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
0: Ти ще в такива по-развити системи, които отдавна, нали, функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години и лесно е да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова цена. Нали, но пак са оставени самите застрахователи да могат да преценят, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
1: Абсолютно.
0: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид недоволства. И това е правилният подход.
1: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователя.
0: И самите застрахователи са с различни профили. Тоест има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск и други, които не могат да си позволят. И за това е оставена тази преценка и все пак свободна конкуренция.
1: Да, да, да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
0: В Европейския съюз е във всичките 27 държави.
1: Тоест, това не е гражданската
0: отговорност.
1: Да. При нас е как е свързано?
0: Пак е с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на лицето, на физическото лице. Но в Европа е възприет друг модел.
1: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила по време на събитието.
0: Това е едно от нововъденията и заради това също има нужда от привеждане на
1: системата. Обяснете,
0: защото
1: това е важно.
0: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател, може да са три различни лица. При въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Това е особено важно при фирмените автомобили, защото собственик може да впише управителя на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000 плюс превозни средства. За това се вписва обичайният, този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно лице. И всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на автомобилът, но се държи, има значение кой го е шофирал.
1: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице, и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
0: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи малко за следващият ползвател или собственик, ако се сменят и двете. Тоест няма унаследяване в този смисъл или прехвърляне на

0: на Маус към новият ползвател на автомобила.
1: Кога очаквате първите правила, ако да ви бъдат предоставени?
0: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите така политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре, преди това да са ги разработили и да са ги оповестили. Те, много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимам. Сега вече ще се разполага с цялата история.
1: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
0: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
1: Тоест, застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март. Когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
0: Да, но все пак трябва да държим и сметка, че системата трябва да поработи един известен период от време, за да се натрупа информация.
1: Това е абсолютно,
0: за да може да заработи. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в така по-назапад от нас, тези системи действат преди 10-20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я, как да кажа, да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информации и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствени. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
1: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
0: Както казах, те самите прилагат нали, такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щети му са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не причиняват щета в рамките на една година. Тоест, повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не участват в ПТП-та.
1: Да,
0: като те причините.
1: Това, знаете ли, това е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
0: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката да кажем за последните 50 години или айде по-кратко за последните 30 години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година примерно са при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
1: Да.
0: За 25-та година са под 500, 400 и няколко.
1: При два пъти по-висок.
0: При близо 4 милиона превозни средства. Намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион население е над два пъти по-висок, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина да е нещо, върху което трябва да се, да се работи, по-качествени пътища. Все пак трябва да се вземе предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има, има върху какво да, да, се, да се работи. И сега аз не искам да... Нали, мисля си, че премахването, нали, на, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е, да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази, тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра.
1: И после се чудим защо не могат паркират.
0: Да.
2: Особено някои хора.
0: Но това, това е лично мнение. Нали? Да, това не е мнение на, на институцията, държа да го, да го подчерта. Това е мое, мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към, към водачите на, на, на леките автомобили. Завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон? Не, не знам, така е преценено. Може би имало защо.
1: Благодаря ви за това коментар.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики, и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо нейният патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Веселина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първия учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като Баба Меце и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Ран Босилек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише Я кажи ми облаче лебяло. Изключително въздействащо и запомнящото се стихче от Читанките родна реч Майна сладка, което понякога приписваме на Вазов, пак е на Ран Босилек.